0: Radio Veseljak.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Veseljak.

0: pripišejo in hiše prav tako.
1: To ni tajna, pak bo.
0: Jaz rad imam rebulo,
2: jaz črnino pa še raj.
3: A jaz popravim čez cviče ga naj.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
1: Slovenija brez meja, oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Slovenija brez meja, v kateri danes poklepetam na kratko z slovensko izseljenko, živečo na Nizozemskem, kjer sva se ulovili v Harlemu, kjer Nataša tudi živi. Pred mnogimi leti se je preselila sem zaradi ljubezni, pravi, pa tudi zaradi študija. Nataša, dobrodošla.
3: Hvala lepa.
2: Nataša, vi ste že vrsto let tukaj na Nizozemskem. Moža ste spoznali pa, kje je Nizozemec je, pa niste ga našli pravzaprav na Nizozemskem, a ne?
3: Ne, drži, mož je Nizozemec, našla sva se pa v kempu Stelamaris v Umagu, dolga, dolga leta nazaj, konec leta, v letih 80-ih letih.
2: Kaj je on takrat tam počel? Je prišel z družino, že sam s kolegi?
3: Oba dva sva bila na počitnicah, jaz s sošolci iz gimnazije, on z bratranci in ker je mojega sošolca z gimnazije, Dejč, če poslušaš, to si ti, zelo pritegnili so bili motorji. In zaradi motorjev, s katerimi je bil moj sedanji mož in njegove bratranci na počitnicah, smo se mi sošolci tam postavili šotore.
2: Wow.
3: Ja.
2: Pa je v praksi, da Nizozemci hodijo na Jadransko obalo na dopust najbolj blizu nje, ne?
3: Ne, ni najbolj blizu. Kot jaz vem, je najbolj popularna destinacija za dopuste Nizozemcev Francija, ampak obala, predvsem Hrvaška, je zelo priljubljena.
2: Kako ste se vi potem znašli na Nizozemskem? Kako je padla odločitev, da se sem preselite? Ste bili sredi študija?
3: Drži, jaz sem bila sredi študija v Ljubljani na filozofski fakulteti. To je bilo še pred časom, če se sploh lahko kdo predstavlja, interneta, Skype-a, mobilnih telefonov. Pisala sva si pisma in po 3 letih sva si rekla, no, da mogoče je pa zdaj čas, da ukotoviva, če sva res za skupaj. In tja, če si mlad, pa mogoče neumen in zaljubljen. Narediš takšne načrte in sva se odločila, da bova poskusila to na Nizozemskem. In stvar se je dobro iztekla. Naslednje leto praznujeva 40. obletnico poroke.
2: Čestitke.
3: Hvala.
2: Kako so se pa na te novice odzvali vaši starši?
3: Niso bili preveč navdušeni. Ne. Ne, ne, seveda ne. Samo, če si mlad in zaljubljen, ne razmišljaš o tem, da bojo tudi tvoji starši mogoče enkrat starejši, potrebni pomoči. Ja.
2: Vaši starši so potem kasneje večkrat prišli na Nizozemsko k vam na obiska, ne?
3: Predvsem mama me je velikrat obiskala. Žal zadnja leta zaradi zdravja ne more več priti, jo pa obiščem jaz vsako leto.
2: Zdaj Slovenija najbolj blizu ni. Kako potujete v Slovenijo, kadar greste?
3: Zadnja leta največkrat z letalom. Dokler smo še vsako leto z otroci hodili z avtom, ampak pot je bila kar dolga.
2: Moja gostja je danes Nataša Sleve, slovenska izseljenka, živeča na Nizozemskem. V nadaljevanju o tem, kaj Nataša na Nizozemskem pravzaprav počne, kaj je njena služba.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: V oddaji Slovenija brez meja tokrat gostim slovensko izseljenko Natašo Sleve, ki se je iz Slovenije na Nizozemsko preselila že v času svojega študija pred več kot 30 leti. Tam si je ustvarila družino, ima moža in dva sinova, postavila sta hišo, tam si je našla tudi družbo, ima pa tudi zanimivo službo. Nataša, kaj pravzaprav vi počnete?
2: Moja služba je, jaz sem zaposlena na občini kot strokovni sodelavc za upravni postopek. Pripravljam gradivo upravnega odbora občine za župana in podžupane.
1: Torej, vse počnete v nizozemščini in vaši sodelavci so vsi Nizozemci. Koliko časa ste pa vi potrebovali, da ste se naučili nizozemski jezik?
2: Drži, moja služba je v nizozemščini, to so tudi moji kolegi. Jezik sem se naučila v bistvu dovolj dobro, da sem lahko študirala v nizozemščini v dobrem letu, ampak jezik je pač živa stvar in se vedno učiš, a ne?
1: Še ne pa sistem študija tukaj na Nizozemskem, vi ste pravzaprav sredi študija prišli iz Ljubljane v Amsterdam, kako je bilo to mogoče?
2: Drži, jaz sem v Ljubljani na filozofski fakulteti študirala angleški in slovenski jezik. Priznali so mi izpite, ni mi bilo treba začeti vse znova, sem pa tukaj diplomirala iz evropskih študij, kjer sem imela kot glavni predmet angleščino in mednarodno pravo. Poleg tega sem pa usporedno vpisala še slavistiko, kjer sem dokončala slovenščino.
1: Kje je na Nizozemskem?
2: Drži, na Univerzi v Amsterdamu.
1: Kako to funkcionira, še vedno obstaja?
2: To pa ne morem, ne vem, če še vedno obstaja, ker vem, da tudi na univerze se spopadajo iz vedno manjšim proračunom in vem, da študiji, kjer ni bilo veliko študentov, ne obstojajo več, naprimer francoski jezik, tako da možno, da slavistika ne obstoja več.
1: To ste imeli zelo dobre pogoje za tiste čase in za zdajšnje pa skor neverjetne. Kako ste vi povezani zdaj s Slovencem, ki živijo na Nizozemskem? Ste tudi članica društva Slovencev, ki živijo na Nizozemskem?
2: Ja, sem član Združenja prijatelji Slovenije na Nizozemskem in sem tudi član upravnega odbora. Prirejamo piknike, druženje z otroki, bralne urice, praznujemo Miklavža in podobne stvari.
1: Kako pogosto pa ste v stiku med seboj, kako pogosto se srečujete? Imate to sestanke, srečanja ali samo ob dogodkih? Vi, ki ste v odboru, ste verjetno malo več v stikih, kadar imate kakšne dogodke, pa se vas pridruži nekaj več.
2: Drži, imamo zelo aktivno WhatsApp skupino v upravni odbor, smo v tesnih stikih, porazdelimo si delo in kadar se srečamo, seveda, takrat se nam jih pridruži več.
1: Kako ste pa v povezavi s Slovenijo? Ste v navezi z uradom za Slovence po svetu?
2: Ja, drži. Smo v zvezi z uradom Slovence za po svetu. Društvo dobiva tudi subvencijo, da organiziramo dogodke. Ja, smo.
1: Koliko pa je teh dogodkov na leto, ko se srečate Slovenci? Zdaj kmalo spet prihaja.
2: Odvisno od kakšno leto več, kakšno leto manj, ampak mislim, da je poprečno nekak 6 dogodkov na leto.
1: Koliko je pa članov v tem združenju in večinoma ste tako mešane skupine? Eden od parov je Slovenec, eden pač je priženjen.
2: Večkrat drži, večkrat je tako, aktivnih članov društva je okrog 50.
1: Potem pa, ko je pa piknik, pa jih pride več, ne?
2: Ja, seveda. Na piknik so pa povabljeni tudi nečlani društva.
1: Vi imate tukaj tudi otroke, a ne? Tudi njih kdaj potegnete v ta svoja društva, druženja Slovenci? Imate kakšne stike, tudi vaša otroka mogoče?
2: Seveda, tudi ona dva se nam pridružita, kadar gremo na piknik. Vsako leto praznujemo tudi 8. februar, kulturni dan, tudi z njima ohranjam te stike in to, da sta Slovenca na pol.
1: Moja gostja je tokrat slovenska izseljenka na Nizozemskem, Nataša Sleve, s katero v nadaljevanju tudi o tem, kako je z ohranjanjem slovenskega jezika na Nizozemskem.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Vdaj Slovenija brez meja, tokrat gostim slovensko izseljenko na Nizozemskem, gospod Natašo Sleve, ki se je preselila na Nizozemsko že pred 30 leti v času svojega študija. Takrat se je odpravila na Nizozemsko študirati celo slovenski jezik. No kako pa je sicer z ohranjanjem slovenskega jezika na Nizozemskem, gospa Nataša?
2: Jaz sama ne poučujem več slovenščine, pa bi lahko in sem tudi jo. Je pa v Hagu učiteljica slovenskega jezika za otroke slovenskih družin, mešanih slovenskih, pol slovenskih družin, ki prireja bralne urice.
1: In to koliko let poteka ta šola? Imate to čez vikende? Kako to funkcionira?
2: Ne, ni čez vikende. To so dogodki, na katere se lahko prijavijo.
1: Po svetu imajo slovenski izseljenci zelo različne prakse v tem, kje se srečujejo, kdaj se srečujejo, kako pogosto. No, v Argentini večinoma imajo slovenske šole čez vikende, ne?
2: Drži. Mislim, da je v Argentini ali pa v Clevelandu, kjer so slovenske manjšine zelo močne, da so mogoče ne bolje, ampak drugače organizirani kot mi tu.
1: Kaj se pa je v vaši skupnosti, v vašem društvu spremenilo v času korone? Komunikacija verjetno? Se kaj manj družite, več družite? Ste našli nove načine povezovanja celo mogoče?
2: Mislim, da ni tako zelo druženje drugače, ampak da je spet na ravni, kot je bilo pred korono.
1: Ampak ste pa našli tudi druge načine povezovanja, ne? Imate WhatsAppe, ki jih verjetno prej niste uporabljali, da ste ves čas v stiku, če kdo kam gre, da vam pošilja podatke, kje je, fotografije, tudi vaš kolega je trenutno v Sloveniji, a ne?
2: Drži. Predsednik našega društva je trenutno na počitnicah v Sloveniji in ja, nas malo izziva z lepimi fotografijami Slovenije.
1: Kako pogosto pa vi še greste domov in koliko vas vleče domov v Slovenijo?
2: Vleče me zelo veliko, seveda srce je vedno v Sloveniji, kadar gremo z avtom, ko se peljemo čez Bavarsko in ko spet vidiš gore, si mislim, ja, tako je, to je dom. Srce je pač doma. Zadnja leta zaradi vseh obveznosti, ki jih imam tukaj na Nizozemskem, Slovenijo obiščem enkrat na leto.
1: Kaj pa tisto, kar ste vi obdržali v svojem domu, pa vas spominja na Slovenijo, a je to kakšna peka potice, kakšni običaji ob veliki noči, božiču mogoče, mogoče muzika, ki jo poslušate čez dan, kaj je tisto, kar vas veže na Slovenijo, kar ste si obdržali kot Slovenka?
2: Imam slike iz Slovenije, sem velika ljubiteljica umetnosti, in stene moje sobe krasijo slike Janeza Bolke, Franceta Slane in Guilty Pleasure je Radio Veseljak, Modrijani in Avseniki.
1: Kadar drugih ni doma, verjetno.
2: Predvsem takrat.
1: Ja, lepo, nekaj Slovenije je treba obdržati, pa verjetno ste tukaj tudi pognali že svoje korenine, tako da neke ideje, da bi se vračali v Slovenijo, ni, a ne? Ko bo pa priložnost, pa z veseljem verjetno švignete v Slovenijo, glede na letalske povezave, pa zdaj lažje, a ne?
2: Drži.
1: Hvala lepa, Nataša. Hvala, ker smo se lahko dobili tukaj v vašem domu, dobesedno v vašem domu. Lepo vas je videti, lepo srečati Slovence na Nizozemskem. Verjetno je pa tudi vam lepo poklepetati v slovenskem jeziku, glede na to, da ste vaš čas med Nizozemci.
2: Tako je, vedno je lepo poklepetati z nekom v slovenščini. Hvala za vaš obisk.
1: Hvala tudi vam, dragi veseljaki, ki ste spremljali to izseljensko zgodbo. Moja gostja je bila tokrat Nataša Sleve, slovenska izseljenka, ki se je preselila iz Slovenije na Nizozemsko že pred več kot 30 leti. Mi dve sva se ulovili na Nizozemskem v Harlemu, na njenem domu in lepo poklepetali, prav toplo mi je pri srcu. Srečno na vse strani sveta, dragi Slovenci, slovenski izseljenci, zamejci, se slišimo spet danes teden, do takrat pa srečno.
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
3: Veseli vrtiljak.
0: Narodno zabavna zmagovalka. Skupina Tačke. Saj bo šlo.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veseljak. Glasba moja.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, dobrodošli v glasbenem arhivu. Sanjajoči klarineti v izvedbi ansambla bratov Avsenik je instrumentalna skladba avtorjev in bratov Vilka ter Slavka Avsenika. Današnja predstavnica glasbenega arhiva je bila prvič posneta leta 1967 izključno za nemški trg. Pri nas smo to pesem prvič dobili v poslušanje leta 2006, ko je založba Galerija Avsenik Honner to pesem uvrstila na spominsko zgoščenko z največjimi uspešnicami klarinetista Albina Rudana. Vilko Avsenik, vemo, je bil glavni arhitekt slovenske narodno-zabavne glasbe. Bil je vizionar in idejni snovalec, tudi umetniški vodja in tisti, ki je z bogatim znanjem usmerjal in krepil glasbeno moč ansamblov. Če želite, tudi ansambla Lojzeta Slaka. Ko je ustvarjal nove skladbe, je vedno strmel k ljudskosti motivov, k aranžerski podobi skladb in končni glasbeni perfekciji, ki je vsako skladbo okronala z lepoto. Vilko je bil akademsko izobražen klarinetist in imel je posebno afiniteto do skladb, kjer je svojo prav posebno solistično vlogo dobil klarinet. In s klarinetistom Albinom Rudanom sta imela poseben odnos. Vilko je za vsako ustvarjeno pesem vedno ustvaril 7 različnih in glasbeno popolnoma pravilnih aranžmajev oziroma skic, kot jih je on poimenoval. Vseh 7 aranžmajev so preigrali na skupni vaji ansambla in tista skica, ki je zazvenjela najbolje, je šla na ploščo. Tudi današnja glasbena predstavnica. Video posnetek za sanjajoče klarinete je nastal na pobudo znane nemške televizije, ki je 30-minutno oddajo ansambla bratov Avsenik posnela 15. novembra 1974 na avstrijskem smučišču Bad Kleinkirchen. Ta žičnica danes žal ne obstaja več, obstaja pa še vedno koča, kjer je bil posnet preostanek televizijske oddaje z Avseniki. Draga družba, želim vam prijetne glasbene minute. Sanjajoče klarinete bodo izvedli Slavko Avsenik, klavirska harmonika, miksos, bas, Leopo Nikvar, ritem kitara, Franz Košir, trobenta, kar 2 zvočni stezi klarineta pa je za to pesem posnel Albin Rudan.

0: Radio Veseljak.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Arsenij. Poščavnik Arsenij je bil z dvora odločen odstopiti v poščavo in v molitvi najti modrost in ponižnost. Danes si zato, dragi veseljaki, vzemite trenutek za tišino in premišljevanje. Naj bo ena ura brez telefona ali naj bo nek obisk tihega kraja za molitev ali sprehod. Dragi Arsenij, vse najboljše za god.
0: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: Prebujamo se v jasno, deloma tudi oblačno nedeljo, predvsem popoldne lahko nastanejo danes kakšne krajevne plohe in nevihte. Začetek tedna bomo začeli s sončnim vremenom, v popoldanskem času seveda ni izključena kakšna ploha, pihalo bo v torek pa nestanovitno in še nekoliko hladneje bo. Poglejmo, kaj se v tem jutru dogaja tudi na slovenskih cestah. Na primorski avtocesti bo predvidoma od ponedeljka 20. julija do vključno srede 22. julija zaprto voz Postojna proti Ljubljani zaradi del na cesti. Prav tako zaradi del zaprti izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani na gorenjski avtocesti od 20. julija, predvidoma od 9. ure zjutraj pa vse tja do 27. julija. O večjih posebnostih pa v tem jutru ne poročate, če opazite kakšno kje, nič 80 13 02 je vedno dobrodošla.
1: Skupaj tudi na cesti.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog, daj, Lojz, ti pa zgledaj, gre prav spočit.
1: Veš, kaj ti bom povedal, kaj ti misliš, da nimam dela?
2: Ja ne, samo jaz mislim, da si mogel biti na kakšnem krajšem dopustu, da takole žariš, ne?
1: Veš, kaj ti bom povedal, to je zaradi tebe, Zinka. Jaz, ke pridem do tebe, ke sam pomislim, da bom šel do tebe, jaz se že takoj po poti mal pomladim.
2: Ja, sigurno, Lojz. Ti veš, jaz sem tudi danes načrt, kako se malo spočela.
1: Pa, to me pa zanima, kva pa boš naredila?
2: Ja, samo bom naredila, samo vaška dela obajt.
1: Čakaj mal, samo vaška dela, koliko se boš pa pol spočila?
2: Ja, kako ne, ulegla se bom na kauč, bom gledala televizijo.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kaj pa danes tako lepo diši?
3: Jaz ne kuham več. Meni pripelje gostilna pri Travniku iz Ljubljane.
4: Vsak dan izberete po meniju. Več na Facebooku Gostilna pri Travniku ali pokličite 01 600 5770.
5: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
6: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice Smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
5: Foglove kapljice Smetliko. Blagodejna tolažba za oči.
6: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: Pa saj bo šlo, pa saj bo šlo, pa malo manjka ti.
1: Skupina Tačke.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Slovenski as Tadej Pogačar je zmagovalec 14. etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Muluza do Le Markštajna je bil najboljši po samostojnem napadu na zadnjem klancu. Za Pogačarja je bila to že 25. etapna zmaga na francoski pentli, z njo pa je še povečal prednost v skupnem seštevku. Mednarodna nogometna zveza FIFA je med svetovnim prvenstvom v nogometu splet odstranila več kot 7 milijonov potencialno sovražnih vsebin na družbenih omrežjih, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Krovna nogometna zveza je sporočila, da se je tovrstnih vsebin nabralo kar 14-krat več kot na prejšnjem svetovnem prvenstvu v Katarju. Nevihte z nalivim močnim vetrom so povzročile težave na Gorenjskem in Koroškem. O vetrolomu so poročali z več lokacij na območju Kranja, o poplavah meteorne vode iz Gorenje vasi in Naklega. Neurja so zahtevala posredovanje tudi na območjih Preval in Dravograda. O morbitnih poškodovanjih zaenkrat ni poročil, je razvidno spletne strani uprave za zaščito in reševanje. Madžarski predsednik Tomas Šujok je danes podpisal sveženj ustavnih sprememb, ki ga je parlament v Budimpešti na pobudo vlade premijeja Petra Madžarja sprejel v ponedeljek. S tem je med drugim odobril svojo odstavitev s predsedniškega položaja. Dodal je, da s podpisom izpolnjuje svojo zakonsko dolžnost, čeprav se s sprejetim amandmajem ne strinja. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca nadaljuje zmagoviti niz v Ligi narodov. Na tretjem turnirju v Beogradu je vpisala še tretjo zmago, po Nemčiji ter Iranu je bila boljša tudi od Turčije. Zmago 3-1 je samo še potrdila mesto na zaključnem turnirju na Kitajskem, trenutno v Ligi z 9 zmagami zaseda drugo mesto.
2: Dobro jutro, dober dan, 3 minutke so čez 7 uro, dragi veseljaki, ko sem se vozila v službo, me je prebujalo lepo poletno sončno vreme, sonček me je božal, ampak ali bo z nami skozi celoten dan? Danes bo sprva na jugu Slovenije nekaj povečane oblačnosti, no čez dan pa bo na to delno jasno, tu in tam se še lahko pokaže kakšen oblak popoldne in proti večeru, pa danes od severa niso izključene kakšne plohe ali nevihte v južni Sloveniji, pa naj bi ostalo suho vreme. Trenutno se temperature po Sloveniji gibajo, zelo sveže so med 14 in 19 stopinjami, se pa bojo termometri danes povzpeli vse tja do 31.
3: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osveživeče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
2: Dobro jutro tudi na slovenske ceste, na Štajerski avtocesti pri Celju, center proti Mariboru pešec ovira promet, tam previdno in pa sporočate tudi zastoj, taj na Podravski avtocesti med priključkom Zakel in prehodom Gruškovje. Na Dolenjski avtocesti bo predvidoma do 29. julija zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz za osebna vozila pa je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila samo preko Biča. O radarskih kontrolah za enkrat še ne poročate, najverjetneje je tudi še malce zgodnja ura, ko pa kakšno opazite, kje pa kar pokličite na brezplačno 080 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

točno 7 minut čez 7 zjutraj danes na tole nedeljo prebujam v vaši družbi. Vesela sem, da je temu tako. Pri nas na Veseljaku ni dneva, ko ga ne štartamo brez naše Veseljakove himne Manjka kaj, samo še ena dobra in velika šalca turške kave. A jo pijete? Zdaj, če jo, prvošte si jo, nedelja je, ko čas mečkam počasneje, teče, bomo rekli tako, ampak bo pa hitro pritekel čas, da pogledamo, kaj vse se bo dogajalo pri nas na Veseljaku. Še prej pa malo poskočnih ritmov, Črna mačka in Eva, bo to.

0: Radio Veseljak.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Veseljak.
3: To pojem je

rekla Paskala v naši družbi in lepo je biti tvoj sin. Lepo pa je tudi to dejstvo, da se na nedeljsko jutro prebujate prav pri nas na Veseljaku.

zavriskalo in slišalo predvsem danes, ko smo malce tudi športno, bomo rekli, razpoloženi. Danes večer nas čakata kar dve pomembni tekmi oziroma nečki osebenga, no. Ampak bomo navijali za naše fante v 20 evropsko oziroma svetovno prvenstvo v košarki in pa vemo, da danes tudi finale nogometa, kjer bo glavni sodnik prav Slovenec. Vsem želim veliko sreče in to nam poje tudi trio Roberta Smolnikarja.

0: vaša srca, pa rečte, da ni res. Ja, ne morete, ne, ker pač je. Kakšno pa bo vreme osvojilo Slovenijo? Poglejmo najprej trenutne temperature, gibajo se med 16 in 19 stopinjami, sprva pa bo na jugu Slovenije nekaj povečane oblačnosti, no čez dan bo na to delno jasno spremenljivo oblačnostjo v popoldanskih urah in tudi proti večeru pa bodo od severa nastajale plohe in nevihte, v južni Sloveniji pa naj bi ostalo suho. Posamezne nevihte bodo ponekod tudi močnejše in tudi termometri bodo danes čez dan pokazali še višje stopinje, otoplilo se bo vse tja do 31. Pa previdno na slovenskih cestah. Imamo en zastoj, tega pa sporočate na Podravski avtocesti med priključkom Zakel in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Trenutno ob cestah mirno, naj tako ostane čim dlje, če opazite kakšno posebnost, ki je 80-13-02. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Nedelja na veseljaku.
0: In nekaj sredin sem tista, ki se na današnjo nedeljo prebujam v vaši družbi. Minutka je čez pol osmo. Lepo dobro jutro vam voščim. Upam, da lepo uživate v tem vašem jutranjem ritualu, kakršen koli je. Moj ritual danes in naloga je ta, da vam narišem vsaj malce nasmeha na obraz. In to tako, kot veseljak najbolj zna. Z odlično slovensko glasbo. Rao Bari v nadaljevanju.

Še dobrih 15 in bo ura tudi na veseljaku odbila 8, Nika Svetlin se zbujam v vaši družbi. Danes bi pasal kakšno minutko dlje pospat, a imam prav. Vsi, ki smo danes pridne mravljice, za vse to bo še čas, mislim na čisto vse, ampak če obstaja kraj, kjer je vedno dobra volja, potem je to najverjetneje lepi pravlični svet.

0: Ansambl Anos prihaja v nadaljevanju našega nedeljskega jutra in točno tja bomo šli s tole pesmijo takoj po oglasu.
1: Radio Veseljak.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalo na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
5: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
6: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
7: Hello? Kje moj bazen?
8: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet. Poletna osvežitev za vse tačke.

danes lepi pravlični svet na veseljako 10 manjka do 8, a ste tudi vi med tistimi, ki pravijo, da za sladoletni nikoli prezgodi. Dobro jutro, veseljaki. Povejte mi, kateri okus je pa vaš favorit? A je to mogoče čokolada, pistacija, jagoda? Ali ste med tistimi, ki pri vitrini 5 minut razmišljate, pol pa vedno vzamete? Pač, vaniljo, a ne? Berem na osta.si, da danes, 19. julija, praznujemo tudi svetovni dan sladoleda.

katera evropska država po vašem proizvede največ sladoleda. Jaz sem na prvo žogo mislila, da bi bila to lahko Italija. Pa sem se motla, ne? Prva na seznamu je Nemčija, Italija pa šele na tretjem mestu. Smo pa tudi Slovenci pri sladoledu, imamo kar en kup razlogov, da smo ponosni. Pri nas ga izdeluje rekordnih 62 podjetij, no lani pa smo ga v tujino skoraj 5-krat več prodali, kakor smo ga tudi uvozili. Največ so ga pojedli potem v Združenem kraljestvu, Nemčiji in celo v Združenih državah Amerike. Naj bo današnja nedelja čim bolj sladka, točno po vašem okusu in se veste, za kepco sladoleda ali pa dve nisi nikoli prestar.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Slovenski jaz Tadej Pogačar je zmagovalec 14. etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Mulhousa do Le Marcsteina je bil najboljši po samostojnem napadu na zadnjem klancu. Za Pogačarja je bila to že 25. etapna zmaga na francoski pentli, z njo pa je še povečal prednost v skupnem seštevku. Vojna med ZDA in Iranom se zaostruje. Teheran obtožuje Washington, da je napadel civilno infrastrukturo na jugu Irana. Iran je ob tem izvedel povračilne napade na cilje v okoliških državah, med drugim v Kuvajtu, Bahrajnu in Jordaniji, pri čemer se ni omejil le na ameriška vojaška oporišča in cilje, povezane z ZDA. Nevihte z nalivim močnim vetrom so povzročile težave na Gorenjskem in Koroškem. O vetrolomu so poročali z več lokacij na območju Kranja, o poplavah meteorne vode iz Gorenje vasi in Naklega. Neurja so zahtevala posredovanje tudi na območjih Preval in Dravograda. O morbitnih poškodovanjih zaenkrat ni poročil, je razvidno spletne strani uprave za zaščito in reševanje. Mednarodna nogometna zveza FIFA je med svetovnim prvenstvom v nogometu spleta odstranila več kot 7 milijonov potencialno sovražnih vsebin na družbenih omrežjih, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Krovna nogometna zveza je sporočila, da se je tovrstnih vsebin nabralo kar 14-krat več kot na prejšnjem svetovnem prvenstvu v Katarju. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca nadaljuje zmagoviti niz v Ligi narodov. Na tretjem turnirju v Beogradu je vpisala še tretjo zmago, po Nemčiji ter Iranu je bila boljša tudi od Turčije. Zmago 3-1 je samo še potrdila mesto na zaključnem turnirju na Kitajskem, trenutno v Ligi z 9 zmagami zaseda drugo mesto.
2: Lepo dobro jutro, dragi veseljaki. 3 minutke so čez 8 zjutraj. Poglejmo, kakšno vreme nas danes čaka. Danes sprva na jugu Slovenije nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo na to delno jasno, tu in tam se še vedno lahko pokaže kakšen oblak. Popodne in proti večeru pa ni izključena kakšna popoldanska ploha. Temperature se bodo danes gibale med 26 in 31 stopinjami, mi pa poglejmo, kakšne so trenutne po Sloveniji. Na Bledu in v Ljubljani se prebujajo v svežih 17 stopinj, Mengeš, Domžale, Velenje 18, stopinjo več smo namerili v Žalcu, Sevnici in Vojniku, no 20 pa jih imajo trenutno v Krškem, Novem mestu in Brežicah.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Lep dober dan še na slovenske ceste. 2 kilometra dolg zastoj imamo na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. Zaradi prireditev pa bosta zaprti cesti. Gorje, Krnica, Pokljuka od 12:30 pa do 5:30 in pa Beltinci, Bratonci v Beltincih od 3:30 pa do 5:30. Trenutno ob cestah mirno, naj tako ostane čim dlje, če opazite kakšno radarsko, policijsko kontrolo ali zastoj, pa kar pogumno, vedno dobrodošli na brezplačno, nič 80, 13, nič 9.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

0: svetlin.
1: Ki vam voščim eno lepo in pa čim bolj mirno, dobro jutro, dragi veseljaki. Nedelja je tukaj in z njo sem jaz danes na misiji, da bo ob vaši prvi kavi ali pa mogoče na poti kakšen izlet igrala najboljša slovenska glasba.

0: praznuje 30 let.
1: Dragi moji veseljaki, slišim, da letos dobimo številko 3 na prvo mesto svoje rojstnodnevne torte. 30 let ga mi že skupaj tudi žagamo. Tega sem zelo vesela, ker imam za to en cel kup lepih veseljakovih spominov in verjamem, da jih bomo ustvarili še mnogo, mnogo, še 100 in 100 in 100, kot zapojemo svoje pesmi. Iskrene čestitke, oziroma jaz bom kar zapela. Vse najboljše, naj bo svet, z veseljaki še vsaj 100 let. Mua!

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah.

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: To je

To so valeta na veseljaku, dobrih 20 je čez 8 zjutraj in če ste mislili, da bo današnja nedelja mirna, vse prej kot to, ker bomo danes praktično navijaško razpoloženi cel večer, sploh če ste športni navdušenci. Najprej ob 7 zvečer naši fantje do 20 let v 20 igrajo finale svetovnega prvenstva v košarki. Včeraj so Francoze premagali za vsega 2 točki, no danes pa jih v Stožicah čaka še boj za zlato. In mim gredene, vstopnice za finale sploh še niso šle v prodajo, okoli 13:30 naj bi to šlo ven in jaz pričakujem, da bo kar naval. Ampak prav je tako, ker si mladi fantje zaslužijo polne tribune. No potem pa ob 21. uri finale svetovnega prvenstva v nogometu Španija proti Argentini.

bomo tale fuzbal gledali v copatih in paste, to tudi Slovenija bo na zelenici. Hm? Ne v dresu, ampak s piščalko. Glavni sodnik finala bo Slavko Vinčić, ki bo postal prvi Slovenec v zgodovini, ki ne bi sodil finale svetovnega prvenstva. Ob njem seveda še dva pomočnika, Tomaš Klančnik in Andraž Kovačič. To je pa že nek nivo, a ne, bi šlo v kriku. Tako da danes držimo pesti na dveh frontah, mi pa nedeljsko dopoldne nadaljujemo s kom drugim kot z najboljšo domačo glasbo. Samo na

0: nedeljo. Danes bo sprva na jugu Slovenije nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo na to delno jasno. To in tam se še lahko pokaže kakšen oblak, v popoldanskem času pa ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Ob prehodu fronte se bo občutno ohladilo, danes pa bodo še vedno ustrajale visoke temperature od 26 pa vse tja do 31 stopinj. Lepo dobro jutro voščim tudi vsem, ki ste trenutno na poti. 2 kilometra dolg zastoj imamo na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. Zaradi prireditev pa bosta zaprti cesti Gorje, Krnica, Pokljuka od 12:30 do 5:30 ure popoldan in pa Beltinci, Bratunci v Beltincih od 3:30 pa vse tja do 5:30 popoldan. V tem trenutku ne poročate o radarskih kontrolah, če kakšnega opazite kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
1: Nedelja na veseljaku.
0: In današnjo nedeljo, 19. julija, preživljamo skupaj. Nika Svetlin, ostajam v vaši družbi vse tja do 12. ure. Minutka je čez 8:30 in me zanima, če mogoče veste, kaj imajo skupnega Monika Avsenik, sin pevke Nuše Derende, Matevž Derenda in pa Radio Veseljak. Vam vse zaupam, takoj ko si privoščimo dve poskočni polki.

0: kapetan nas je prav pobožala z njeno čudovito balado Pelji me na tisti kraj. 20 jih manjka do 9, Nika Svetlin pa vam želim eno lepo nedeljsko dobro jutro. Me pa zanima, če mogoče veste, kaj imajo skupnega. Monika Avsenik, Matevž Derenda, sin Nuše Derende in Radio Veseljak. Zdaj na prvi pogled, ko takole razmislim, ne prav dost velik, a ne? Jih pa letos povezuje ena prav posebna številka in to je številka 30. Monika letos jeseni praznuje 30. rojstni dan, 30 let je že dopolnil tudi Matevž in med jubilanti letos tudi Radio Veseljak.
1: Veseljakovih 30 v Domžalah.
0: Ja, dragi veseljaki, tak jubilej si zasluži praznovanje, kot se spodobi. In zato jaz verjamem, da ste zdaj že ponotranjili datum 10. oktober. Takrat se dobimo v športni dvorani Domžale. Do zdaj že vemo, da se bo zgodil en prečudovit koncert z začetkom ob 20. uri. Na odru pa bodo ansambl Lemir, ansambl Petra Finka, ansambl Braneta Klavžarja, Alpski kvintet in tudi slovenski muzikantje. Ampak vemo, da to še ni vse. Že v sredo vam razkrijemo novo ime, kdo prihaja, tako da se veste. Ostanite v družbi Veseljaka, nikoli ne veste, kdaj presenetimo. V tem tednu smo presenetili tudi z vstopnicami, mogoče pa v prihajajočem tednu podelimo še kakšno. Ampak če je letos res leto 30, jaz dam kar roko v ogen, da bo ta naša zagotov najbolj glasna.
1: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Že veseljaki, da Nika poje o lažnivih očeh, ampak nima pa to očitno prav nobene veze več z njenim zasebnim življenjem. Pevka je te dni potrdila, sem prebrala, da je njeno srce oddano in da je srečno zaljubljena. In kot kaže, ne, so ene oči vendarle govorile resnico. In še eno vam povem jaz, da gre očitno malce na oddih, na dopust. Ravno kar sem videla, da je objavila slikco iz letala in zastavo Grčije. Tako da kaj ne rečem, Nikica, uživaj kamorkoli te pot zanese, mi si njene lažnive oči kmalo privoščimo na veseljaku, še prej pa ognjeni muzikanti, ko te pogledam. Uživajte.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Potem, ko so Angleži včeraj za tretje mesto premagali Francoze, se bodo danes ob 21. uri na stadionu MetLife v East Rutherfordu Argentinci in Španci pomirili za naslov nogometnih svetovnih prvakov. Argentinska zasedba z Lionel Messijem lovi četrti naslov, Španija pa drugega. Pravico bo delil slovenski sodnik Slavko Vinčić. Hrvaška zaključuje gradnjo novega imunološkega zavoda v Rugvici, v okviru katerega bodo ponovno oživili tudi proizvodnjo kačjega protistrupa. Ocenjena vrednost projekta tovarne kačjega protistrupa znaša 4,8 milijona evrov. Slovenija podobnega proizvodnega obrata nima, zato protistrup uvaža iz Združenega kraljestva. Zanimiva raziskava kaže, da se po dopustih poveča število ločitev. Ko v času dopustov izginejo vsakodnevne obveznosti, služba in ustaljena rutina, se partnerja prvič po dolgem času zares srečata. In če so se težave v odnosu kopičile več časa, jih med dopustom ni več mogoče potisniti na stran, kar vodi v povečano število razhodov partnerskih zvez. Poveča pa se tudi nezvestoba med partnerjema. Celotno novico boste našli na svet24.si. Na Goriškem bo do 24. julija potekal mednarodni glasbeni festival, ki ga pod umetniškim vodstvom svetovno priznanega pianista Aleksandra Gađijeva pripravlja glasbena matica Furlanije Julijske krajine kot nadgradnjo projektov, ki jih je v somestju obeh goric zgradil projekt Evropske prestolnice kulture GO25. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo kot prepričljivo vodilni začel 15. etapo dirke po Franciji. Pred zadnjim prostim ponedeljkom štirikratnega zmagovalca Tura in njegove tekmece čaka zahtevna etapa od Champagnola do vrha zahtevnega klanca Plateau de Solaison.
2: V poslu se ne zanašajte na srečo.
3: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
2: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Tri minutke so čez deveto zjutraj, Nika Svetlin pa se skupaj z vami oziramo nebo. Jasno je, da ni jasno, ampak oblačno in čez dan bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, popodne in proti večeru pa bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji naj bi ostalo suho vreme. Trenutno se temperature po Sloveniji gibajo med 20 in 22 stopinjami, se pa bo živo srebro danes povzpelo vse tja do 31. Ob prehodu fronte pa se bo tudi občutno ohladilo, ponedeljek bomo začeli povečinoma sončnim vremenom, popoldne pa ni izključena kakšna ploha, v torek sončno z nekaj oblaki na nebu in pa še nekoliko hladneje bo.
6: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
5: Lep dober dan, poglejmo, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Previdno zastoj imamo na Podravski avtocesti proti Hrvaški med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje. Zaradi prireditev pa bosta zaprti cesti Gorje, Krnica, Pokljuka od 11:30 posetja do 5:30 popoldan in pa Beltinci, Bratunci v Beltincih od 3:30 posetja do 4:30. Pojdimo še ob ceste dvojča kraderskih kontrol ste opazili in sporočili v Stari Novi vasi v Pomurju slika prvi, drugi radar pa v stranicah pri Frankolovem v smeri Celja. Če opazite še kakšno posebnost kje, pa nič 80 13 nič 2. Srečno!
7: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Raj, lepo dobro jutro vam voščim na tole oblačno nedeljo. Upam, da ste prvo kavico že spili. Zdaj pa je čas, da gremo malce na potep po naši prelepi Sloveniji. Nina Cestnik Pavlič prihaja v nadaljevanju v njeni rubriki Zakladi Slovenije. En lep zaklad na veseljaku pa so tudi vse skladbe, ki nam jih glasbeniki pridno pošiljajo. In eno delim med vas, ansambel Jureta Zajca, za začetek, ki prav da bo dobra glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
2: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
1: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne vzgubo, Stočna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
5: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Vsak dan.
7: Aktualne novice.
6: Zabava, estrada in zanimivosti.
7: Praktični nasveti za vsak dan.
6: In kar 8 strani križank.
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu.

0: Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra veseljakova harmonika 2026? Spremljajte veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Destina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
1: Majhna ploščica in veliko energije.
2: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
2: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
1: Ali nič 41 400 409.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
3: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Zakladi Slovenije.
1: Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Zakladi Slovenije. Z vami sem Nina Cestnik Pavlič. Tokrat odkrivamo grad Kromberg. Ta je le nekaj kilometrov oddaljen od Nove Gorice in je osrednji razstavni prostor Goriškega muzeja in je tudi prostor srečevanja, druženja ter novih spoznanj. V pritličju in prvem nadstropju se nahajajo stalne postavitve umetnostne ter kulturne zgodovine. V drugem nadstropju je prostor za občasne razstave, predavanja, simpozije in druge dejavnosti. Grad obdaja čudovit park z amfiteatrom in lapidarjem na prostem. Prvotno poslopje je v prvi polovici 13. stoletja dal sezidati grof Henrik Dornberški in je stalo na območju, ki se je omenjalo z imenom Stran. Grad Kromberg je za nekaj časa postal matična rezidenca goriške veje rodovine Koronini. Leta 1820 so Koroniniji odkupili od družine dvorec Zingraf, današnjo palačo Koronini v Gorici, in grad v Kromberku začeli uporabljati kot poletno rezidenco.

Zakladi Slovenije. Pozdravljeni nazaj v Zakladih Slovenije. Danes odkrivamo zgodovino gradu Kromberg. Med prvo svetovno vojno je grad pogorel, oba severna stolpa sta bila porušena. Knjižnico in arhive rodbine Koronini so deloma rešili in jih preselili v Gorico. Leta 1936 je William Koronini, zadnji grof goriške veje rodbine, začel z obnovo gradu. Manjkajočo opremo je prinesel svojih drugih posesti, stavbo pa dvignil za polovico nadstropja. Med drugo svetovno vojno, ko so po kapitulaciji Italije leta 1943 partizani poskušali pred Nemci zavzeti Gorico, je bil grad ponovno požgan. Grof je iz gradu rešil zgolj 5 kosov pohištva, nekaj slik in knjig. Po vojni je Koronini ponovno začel z obnovo, tokrat s pomočjo zavezniške vojaške uprave in italijanske spomeniške službe iz Trsta. Po pariški mirovni konferenci je celotno območje pripadlo Jugoslaviji. Grad je od leta 1954 sedež Goriškega muzeja, ki je začel z obsežnimi obnovitvenimi deli v več fazah in vrnil gradu prvoten sijaj. Leta 1963 je bil sezidan severozahodni stolp, leta 1978 pa severovzhodni. Na konec 70-ih let je muzej začel s popotresno obnovo. Po zamislih arhitekta Janeza Suhadolca so obnovili tudi notranjost.

Zakladi Slovenije. Dobrodošli nazaj v Zakladih Slovenije. Danes odkrivamo zgodovino gradu Kromberg. Stavba z vogalnimi stolpi daje vtis, da gre za grad, vendar je bil celoten kompleks zasnovan kot dvorec ali vila. Tloris stavbe je delno zasnovan po beneškem tipu. Notranje stopnišče na južni strani vodi v nadstropje, kjer se je nahajal velik salon. Do spremembe tega osrednjega dela gradu je prišlo šele po obnovi med vojnama, ko so grad dvignili za pol nadstropja. V jugovzhodnem delu pritličja je stala grajska kapela za grofe in vaščane. Drugič je bila posvečena v začetku 19. stoletja ob umestitvi velike oltarne slike Franca Kavčiča z motivom Marijinega vnebovzetja. Po dimenzijah je presegala oltarni prostor in je zato visela kot stropna tabelna slika. Med prvo svetovno vojno je bila močno poškodovana, danes pa sta ohranjena samo dva fragmenta. Eden visi v poročni dvorani na gradu Kromberg, drugi nekoliko večji pa v palači Koronini v Gorici.

0: Zakladi Slovenije.
1: Pred nami je še zadnji del tokratnih zakladov Slovenije, v katerih smo v ospredje postavili grad Kromberg. Poleg osrednje rezidenčne stavbe so v bližini stala gospodarska poslopja, konjušnica in park. Obzidje verjetno ni imelo obrambne funkcije, temveč je le obdajalo posest in varovalo lastnikovo zasebnost. Glavni vhod je domnevno stal na severni strani, do njega je vodila pot skozi obzidje in manjši park. In to je bila današnja celotna pot oddaje Zakladi Slovenije. Hvala, ker ste bili naša družba, naslišanje zopet čez teden dni. Pa srečno!

0: Zakladi Slovenije.
1: Posebnosti, znamenitosti in zanimivosti deželice na sončni strani Alp.
0: Da bomo še bolj ponosni na svojo domovino.

0: Savka, poglejmo, kako bo plesalo vreme, ali bo polka, ali bo valček, ali bo sonce, ali bo dež. Pred nami je delno jasen dan s spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru pa bodo od severa začele nastajati plohe in tudi nevihte, v južni Sloveniji pa naj bi ponekod ostalo mirno in suho. Posamezne nevihte so lahko močnejše, tudi pihalo bo in ob prehodu hladne fronte se bo občutno ohladilo, ampak danes bodo visoke temperature še vedno ostrale, pouspelo se bo vse tja do 31 stopinj, pa trenutno gibajo med 20 in 23 stopinjami. Dober dan, lep pozdrav še na slovenske ceste in pa previdno na mariborski vzhodni obvoznici proti Ljubljani zaradi lesa na vozišču pred Rogozo. Imamo tudi nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar komando in Postojno in na podravski avtocesti proti Hrvaški med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje. Opazili ste trojček radarskih kontrol, prvi slika v Hrastniku pri Petrolu, Sivkedi, ta je v stari Novi vasi v Pomurju in pa še en ta je na stranicah pri Frankolovem v smeri Celja. Če opazite še kakšno posebnost s cest, pa kar pogumno pokličite na brezplačno 080 13 02. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si.
0: Slabih 20 manjka do 10 do poldan, Nika Svetlin, še vedno ostajamo v vaši družbi. Veliko ženske energije prihaja v nadaljevanju, med drugim tudi mama manjka, Saša Lendero. Še prej pa si privoščimo Ines Airbus.

0: Radio Veseljak.
1: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
2: Ko so delavci začnejo gristi kemične svinčnike, je čas za gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01 600 5770.
3: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
5: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
7: Avtominosvetek.si

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: A si vi predstavljate, da bi hrana in pijača lahko govorila? Ne? Ja, no, imam eno zgodbo. Ne? Zdaj za nov let smo prines doma jeli sarme, vse kot jih pa ne, ne. No in je ta sarma obležala v želodcu od mojega moža Korla. In kar naenkrat se je pridružil še cviček v tem želodcu. In je rekel, sarma, od zgorej me pošilja Korl, dej nared malo placa, da lahko še jaz imam tle plec, ne. Pa se je sarma malo umaknila, pa pride čez en cajt še dva deci cvička, pa reče cviček, sarma, od zgorej me pošilja Korl, dej nared še malo placa. Pa se je sarma še malo umaknila, ko priteče še dva deci cvička in ji reče, sarma, od vzgorej me pošilja Korl, dej nared še malo dodatnega placa. No, pol je pa sarma znorela. Pa je rekla, veš kaj, dost imam tega, grem je zgor pogledat, kaj temu Korlu ni jasno. In se je skozlov.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.com.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Včeraj popoldne so del države zajele neurja z močnim vetrom. Na Republiškem centru za obveščanje so do danes zjutraj zabeležili 33 dogodkov, največ na Gorenjskem. Na terenu je posredovalo 15 prostovoljnih in ena poklicna gasilska enota, ki so iz objektov črpali vodo, prekrivali poškodovano ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. ZDA so utrpele prvi smrtni žrtvi od ponovnega izbruha vojne z Iranom, skupaj doslej 16. Pentagon je potrdil, da sta bila v iranskih napadih v Jordaniji ubita pripadnika ameriške vojske, enega pa pogrešajo. Washington odgovarja s površinnimi zračnimi napadi na Iran, ta pa je napovedal nepozabne lekcije, poročajo tuje tiskovne agencije. Občina Rogaška Slatina je zaključila več kot 1,15 milijona evrov vreden projekt izgradnje kanalizacijskega omrežja v anglomeraciji Spodnje Sečovo Tuncovec. Z naložbo je izboljšala komunalno infrastrukturo, omogočila nove priključitve na javno kanalizacijo ter obnovila del lokalne ceste, so zapisali na spletnih straneh občine. Poraba rib in morskih sadežev v Evropski uniji je med letoma 2014 in 2024 padla za petino. Z 12,94 milijona na 10,25 milijona ton oziroma z 25,5 kilograma na 22,9 kilograma na prebivalca, kar je najmanj v desetletju. V Sloveniji je medtem porasla z 10,8 kilograma na 11,2 kilograma na prebivalca, kažejo podatki Evropske komisije. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino zaradi slabih vremenskih razmer v New Yorku ni mogel odpotovati v Miami, da bi si ogledal tekmo za tretje mesto na svetovnem prvenstvu med Anglijo in Francijo, poroča nemška tiskovna agencija. Predtem je bil skoraj na vsaki tekmi prvenstva velikih razdalj v ZDA, Kanadi in Mehiki.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Minutki sta čez 10 do poldan in današnja sobota nam bo postregla z veliko oblaki na nebu in tudi deževalo bo, da padavine se bodo premikale od severa, od tam bodo tudi nastajale, v južni Sloveniji pa bo ostalo še suho vreme. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše in ena taka hladna fronta nas bo obnesla, ampak ne še danes. Danes bodo temperature še zelo visoke, od 26 pa vse tja do 31 stopinj Celzija.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Lep dober dan na slovenske ceste, kar nekaj zastojev sporočate na tole nedeljo. Na primorski avtocesti ga imamo, pa proti Kopru med Ravbrkomando in Postojno. Še en zastoj na podravski avtocesti proti Hrvaški med Zaklom in mejnim prehodom Gruškov je, pa na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan in Koper Šmarje Dragonja. Zaradi prireditev bodo zaprti cesti, Gorje, Krnica, Pokljuka od 12:30 do 5:30 ure zjutraj in pa Beltinci, Bratonci v Beltincih od 15:30 po vse tja do 16:30. Ob cestah ste opazili eno radarsko kontrolo, ta je v Hrastniku pri Petrolu. Če opazite še kakšno kje, nič 80, 13, nič 2.
8: Skupaj tudi na cesti.
9: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

pozdravljam, 4 minutke čez 10, zdaj pa lahko rečemo že en prelep dober dan, dragi veseljaki. Upam, da vas je kavica zbudila, če ne kavica, dobra glasba na veseljaku, zelo dober okus imate, glede na to, da nedeljo preživljate v naši družbi. Veste pa, da se v mesecu juliju sprašujemo eno poglavitno vprašanje, ki se glasi, kje igra veseljakova harmonika. Jutri gre naša veseljakova harmonika zopet na teren. Kam bo prispela, kje bo zaigrala točno ob 12. Vse to boste lahko že ugibali s pomočjo namiga, ki ga vam bom zaupala že zelo, zelo kmalu, zato ostanite v naši družbi.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Tudi to poletje je to vprašanje tega meseca, ki je igra Veseljakova harmonika na terenu. Vsak dan v tednu je v drugem slovenskem kraju in s pomočjo namigov ugotavljamo, v katerem kraju je, vi pa ste lahko s pravilnim odgovorom bogato nagrajeni. Kup enih nagrad sem tudi jaz v tem tednu odnesla v Domžale, ker je prav tam zaigrala Veseljakova harmonika, pa se dejmo spomniti, kako smo se imeli. Dobar dan, dragi veseljaki, smo pred športno dvorano v Domžalah. Z največjim veseljem vam predajam tole čudovito darilo vrečko, v kateri se skriva kup enih stvari, ki vam bodo prišle prav za poletje. A mogoče veste, kaj se danes še skriva notri?
2: Ne sanja se mi.
1: Pa se vam mogoče sanja, kaj se bo zgodilo letos jeseni?
2: V Domžalah bo koncert.
1: In točno za ta koncert vas tukaj notri čakajo tudi vstopnice.
2: Hvala, to pa presenečenje. To pa je res presenečenje.

0: Po katerem namigu pa ste ugotovili, da bo danes Veseljakova harmonika zaigrala prav v Domžalah? Kaj vam je pomagalo?
1: To je vaš koncert za 30 let. Z veseljem sem rekla, mogoče se bom udeležila, če bom najbe še kakšenega, da bo šel z mano, a ne? To je to.
0: Jaz mislim, da ste zdaj že korak bliže, ker danes podarjamo tudi vstopnice za Veseljakov koncert ob 30. obletnici. Po katerem namigu pa vam je bilo to hitro jasno, da bo prav danes zaigrala pri vas?
2: Ja, ker ste spraševali po slamnikah in slamnikarskem muzeju.
0: No, imam pa še nekaj, kar ozdravi čisto vse, in to je glasba. Glasba pa bo letos jeseni igrala še enkrat v Domžalah, mogoče
2: ja,
0: veste kje.
2: Oktobra v hali Domžale.
0: A pa mogoče vstopnico že imate?
2: Ne, še nimam, pa imam na meni kupati.
0: Ne bo potrebno, ker jo imam jaz danes za vas.
3: Koliko je bilo fajn, koliko je bilo lepo razveseliti. Čisto vse veseljake že zdaj. Iskrena hvala vsem, ki sodelujete v naši akciji, ki igra Veseljakova harmonika.

0: pa prav fajn je slišati, da še predno vprašam, kaj se bo zgodilo letos jeseni, še predno dokončam stavek, vi veseljaki že točno veste, kaj imam v mislih. No, kje pa bo veseljakova harmonika igrala jutri? Ja, to še ne vemo. Vemo pa, da bomo spet dostavljali nagrade do vas in ki tisti, ki boste imeli nekaj sreče pri žrebu in ki boste lokacijo igranja s pomočjo namigov navedli pravilno, se mogoče oglasimo prav pri vas doma. Tako da me zdaj zanima, a ste za to, da jaz med vas danes čisto prvič delim nov namig, kje bo igrala veseljakova harmonika? Hm? Ajde, dejmo.
1: Harmonika bo tokrat zaigrala v kraju, ki je od leta 1953 pa do leta 1992 nosil ime Strmec pri Vojniku. Od leta 1992 pa do danes pa ga poznamo pod imenom kraja. No, torej, kje bo zaigrala tokrat veseljakova harmonika?
0: Ja, veseljaki, če že veste, kje bi to lahko bilo, pošljite hitro SMS na 031666444, vaše ime, priimek, kraj, odkoder prihajate vi in kraj, kjer mislite, da bo jutri igrala veseljakova harmonika. Pa ne pozabite, med vsemi, ki sodelujete ob koncu akcije, izžrebamo nekoga, ki bo prejel darilno kartico s 500 evri v BTC-ju v Ljubljani.
2: Kje igra veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
1: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
2: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
1: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
4: To nedeljo, 19. julija, se bo v Stožicah zbralo več kot 80 kasaških konj. Vabljeni na kasaške dirke, kjer se bodo preizkusili vozniki konj iz celotne Slovenije. Glavna dirka, kvalifikacije za slovenski kasaški derbi. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 15. uri. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite z družino in v Stožicah preživite lepo nedeljsko popovdne.
3: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
5: Majhna ploščica in veliko energije.
4: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
5: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
4: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica Picasso.
5: Ali nič 41 400 409.
3: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
6: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
7: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

Kalipso v naši družbi, dobrih 20 čez 10. Dopoldan, neka svetlina ostajamo v vaši družbi. Dragi veseljaki, če bi doma vprašali, kaj gre poleti najhitrej iz hladilnika, kaj bi vi rekli? Pri nas doma bi naši izbrali kumare. Oni so čist nori na njih, kumare lepo narežejo na kolobarčke, jih malo posolijo, pol pa dajo za 3 ure v hladilnik in baje so božanske. Jaz klele kar z navdušenjem govorim, čeprav nisem največji oboževalec kumar, zelenjave nasploh, tako da jaz to kar rada preskočem, a ne? Sem pa prebrala na Siolu, da kumare največkrat zagrenijo prav zaradi tega, ker je preveč vroče, pa suša, tako da jih je treba kar dobro zalivati, je pa tudi res, da to za zadnje dni poskrbi vreme, ki ga imamo. Da pa mi ne bomo imeli zagrenjenega nedeljskega dopoldneva, pičimo naprej z ansamblom Saša Avsenika, oh, velik rajš Rafaelo Kokrp.

0: nami minutko do pol enajstih, Nika Svetlin pa še vedno ustrajam in ostajam v vaši družbi vse tja do 12. ure, do takrat pa se bomo še ene parkrat skupaj ozrli v nebo. Po moje smo že ponotranjili, da je pred nami dokaj oblačna sobota, proti večeru in popovdne lahko nastanejo tudi močnejše plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature pa se bodo danes še povzpele do 31. Danes bo do ustrajale visoke temperature, tudi jutri bomo pa v prehodu fronte imeli potem občutno malce bolj hladne dni. Jutrišnji ponedeljek bo večinoma sončen, popovdne lahko nastane tudi kakšna ploha in nevihta. V torek zelo podobno, no v sredo pa potem malce bolj suho in bolj sončno. Imamo tudi kar nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Kopru mimo Dragomera, kjer promet ovira pokvarjeno vozilo ter med Uncem in Postojno. Še enega ste opazili, ta je na podravski avtocesti proti Hrvaški med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje, pa na cestah Lesce, Bled, Izola, Strunjan in Koper Šmarje, Dragonja. Zaradi prireditev pa bosta zaprti cesti Gorje, Krnica, Pokljuka od 11:30 po setja do 16:30, pa Beltinci, Bratonci v Beltincih od 16:30 pa do 16:30. Trenutno o radarskih kontrolah ne poročate, če kakšno opazite, ki pa kar pokličite na brezplačno nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
1: Nedelja na veseljaku.
0: Ja, vemo, da so nedelje rezervirane za tisto pravo nedeljsko župo, govejo župo, tenstan, krampir, pa pečenko ali pa kakšen piščanček iz pečice. Glede na to, koliko sem jaz zdaj pojedla ene ameriške hrane, to zame ne pride v poštev. Danes bomo jedali bučke, pa ribe, pa porovo juho, pa take stvari, to smo se že z domačim izmenili. Kaj boste pa vi kaj jedali za kosilo? Verjamem, da tist, kar bo okusno, ker vem, da bo pripravljeno iz ljubezni in iz ljubezni pa, oziroma ljubezen do glasbe, pa goji jo tudi veseli svatje.

0: poskočni muzikantje in adijo, madam. Mi še ne bomo rekli adijo, se pa bomo spomnili enega čudovitega obiska v tem tednu. Primož in Denis Petan sta nam predstavila novo polko Težki frajer. Kdo izmed njih se je srečal oziroma je srečal lepo biondo na pumpi? Vse to bomo izvedeli pa tudi pogledali, ker 14 let star posnetek iz njihovega nastopa.
1: No, smo mi mičken brskali po arhivih Veseljaka, pa sem se spomnil ti, kaj pa če bi še malo po vašem arhivu pobrskali, ne? In smo našli kar nekaj zanimivih videov, stočno, veta, kdaj je 14 let nazaj.
2: Ti si moje, sonce sriče, ki poliča, ki za nas.
3: Rada smo iz takih, kako bi temu rekel,
4: iz fantkov smo
3: ratali. Iz nadobudnih fantov smo ratali, pa že tako kar... Ja, krat dva let sem
0: raški.
4: Orendeci, ja, dobro ste bojo. Odstopila.
3: To je sigurno, ja.
4: Jaz mogoče bi bolj to povdaril, da smo res ratali dobrih prijatelji. Res so se vezi stkale, tako ko se morajo. In res se dobro čutimo, vsako leto bolj.
1: Kdo je srečal biondo na pumpi in dobil idejo za komad?
4: En kolega.
3: Moj kolega, en.
1: Ja. Se pravi, to se je dejansko zgodilo?
3: Ne. To je bilo pa tam. Sem vedno prav, moj en kolega je povedal. Ne? Zmeri ni komad napišel, pa tu zgod spetimo v življenju.
1: Moje, to je definitivno.
0: Ampak, če bi dejansko crknul motor eni ob cesti, kdo od Petanov bi dejansko znal pošraufat avto?
1: Pa mogoče voznica tudi.
0: No.
4: Dobro.
3: Zdaj, za avto. Dajte ločiti vprašanje.
4: Za avto bi verjetno naš Ivi znal kaj narediti.
3: Najbolj.
0: A najstarejši, oziroma najmodrejši, najzrelejši bomo temu odkrati.
1: No, tako. Kaj pa voznico? Pošlaufati.
4: Ajde pa.
3: To bomo pol. Ne, vsak bi sigurno znal, smo kar sposobni.

0: Radio Veseljak.
1: Še 5 minut, tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
2: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
4: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice Smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
3: Foglove kapljice Smetliko, blagodejna tolažba za oči.
4: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
6: Hello? Kje moj bazen?
7: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet. Poletna osvežitev za vse tačke.
8: Veseljak.

0: spletna stran najbolj slovenskega radija in televizije.
1: Mi radi rečemo, da če želite biti na tekočem, kaj se dogaja na slovenski glasbeni sceni, tako zabavni kot narodno zabavni, do tja, da izveste odgovor na to vprašanje, vas loči samo en klik in to je klik na našo spletno stran veseljak.si. Čisto vsak dan vas tam čakajo sveže nove novice iz sveta glasbe. Pišemo namreč o naših gostih, pišemo tudi o voditeljih, kdaj smo imeli prvi stik z veseljakom, pa seveda pišemo tudi o tem, da SOS Kvintet išče novo pevko. Njihova Kaja Humski s svojim Mihom pričakuje prvega otroka in za obdobje enega leta, torej iščejo nadomestno pevko, ki bo stopila v Kajine čevlje. Audicije so še vedno odprte, več informacij pa najdete na naši spletni strani veseljak.si. Pišemo o novem singlu Ines Erbus, Mi dva letiva, ona s to pesmijo manifestira ljubezen. Pišemo pa seveda tudi o vprašanju, ki smo ga kar nekajkrat slišali v zadnjih dneh in to je, kaj se dogaja z Lukom Seškom iz ansambla Saša Avsenika. Ali bo ostal ali ne, odgovor najdete kje drugi kot na...
2: Več iz sveta slovenske glasbe na veseljak.si, ker podpiramo domače. Veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Zanimanje za vstop v sistem souporabe električne energije, pri katerem lahko imetniki samooskrbnih elektrarn delijo oziroma prodajajo viške proizvedene energije, se povečuje. Za julij, prvi mesec delovanja sistema, je bilo potrjenih 272 vlog, za avgust pa 379. Za julij je bilo zavrnjenih 158 vlog, razlogi za zavrnitev pa so v glavnem tehnične narave. Občina Škofja Loka in prebivalci po izdanem gradbenem dovoljenju še naprej nasprotujejo izgradnji male hidroelektrarne pri Hudičevi brvi na Poljanski Sori. Dvomijo o ustreznosti takšnega posega v prostor, zlasti z vidika poplavne varnosti. Občina in civilna iniciativa sta se na izdano gradbeno dovoljenje zato pritožili. Na Svetem duhu na Ostrem vrhu se danes začenja 30. tabor slovenskih otrok po svetu. Dogodek, ki ga prireja Svetovni slovenski kongres, je namenjen mladim med 10. in 15. letom starosti, ki živijo izven meja Slovenije in imajo slovenske starše ali stare starše. Na taboru se učijo slovenščine ter spoznavajo kulturno in naravno dediščino Slovenije. Poraba rib in morskih sadežev v Evropski uniji je med letoma 2014 in 2024 padla za petino, z 12,94 milijona na 10,25 milijona ton oziroma z 25,5 kilograma na 22,9 kilograma na prebivalca, kar je najmanj v desetletju. V Sloveniji je medtem porasla z 10,8 kilograma na 11,2 kilograma na prebivalca, kažejo podatki Evropske komisije. Milano je včeraj zvečer prizadelo silovito neurje s točo, ki je v tem severnoitalijanskem mestu povzročilo precejšnjo škodo. Zaradi nevihte so morali prekiniti tudi koncert glasbenika Bad Bunnyja, ki se ga je udeležilo okoli 80 tisoč ljudi. Več udeležencev so poškodovala velika zrna toče, poročajo tuje tiskovne agencije.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Iso Tour. Prestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
5: Kokos Agency.
6: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
4: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
7: 4 minutke so čez 11. Lep dober dan vam

0: pa bodo bolj verjetne na severu države, na jugu pa naj bi celo ostalo suho vreme. Najvišje dnevne temperature se bodo danes povzpele vse tja do 31, ponekod pa že zelo visoke. V Novem mestu jih imajo 28, prav tako tudi v Brežicah, stopinjo manj, v Vojniku Celju, 26 Krško Velenje, Sevnica, Žalec, 24 Mengeš, Domžale, 23 Ljubljana in 22 trenutno na Bledu.
1: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
0: Lep dober dan tudi na slovenske ceste in pa previdno zaprtje vozni pas na Podravski avtocesti proti Mariboru med Lancovo vasjo in Draženci zaradi prometne nesreče. Imamo pa tudi kar nekaj zastojev na Primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerom, kjer promet ovira nesreča ter med Uncem in Postojno. Še en zastoj ste opazili, ta je na Podravski avtocesti proti Hrvaški med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje, pa na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan in Koper Šmarje Dragonja. Ob cestah ena radarska kontrola, ta v tem trenutku slika na cesti Tržič Podbrezje na priključku Podbrezje. Če opazite še kakšno kje, nič 80 13 nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
3: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow!

tole debelo uro čez eno urco, pa mikrofon in mešalno mizo in vse, kar pritiče veseljaka, da smo lahko danes skupaj, predajam v najboljše možne roke naši simpatični Mateji, ki bo kmalu v naši družbi, jaz že mislim na njo. Mislim pa tudi na to, da prihaja poštar Lojz, še prej pa v našo družbo pride skupina Gadi.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdej Lojz, ki je vse po planu.
1: Zinka, vse štima.
2: Dobro, super, koga pa frešne novice?
1: Imam občutek, da te nekaj zanima.
2: Ja, Lojz, veš, koga sem razmišljala, kako kaj tvoje posteljno življenje? Nič kaj ne govoriš o tem, veš?
1: Veš, kaj ti bom povedal? Čist odkrit bom. Ko fuzbal tekma.
2: Ne razumem, Lojz. Daj, razloš, ne zastopim.
1: Lej, tu zgleda takle. Zalebo, zalebo, zalebo, po pa neč.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

Iz Štajerske pa se selimo zdaj na Dolenjsko k ansamblu Tomaža Rota in njihovim najnovejšim valčkom Reci, da rad me imaš. Uživajte.

0: Ansambl Franca Mihaliča in Beli cvet pri nas na Veseljaku. Točno pol dvanajstih je, Nika Svetlin, še vedno ostajamo v vaši družbi. Ja, danes imamo večinoma oblačno nedeljo, proti popodnevu pa lahko pričakujemo tudi popoldanske plohe in nevihte, v južni Sloveniji pa bo ponekod ostalo tudi suho. Posamezne nevihte bodo lahko močnejše, pihalo bo, temperature pa se bodo še povzpele do 31 stopinj, trenutno se po Sloveniji gibajo med 23 in 29 stopinjami. V nov teden bomo zakorakali po večini sončnim vremenom, s to razliko, da lahko v popodanskem času zopet pričakujemo kakšne plohe in nevihte. Nič drugače ne bo v torek, na sredo pa malce lepše, bolj sončno, ampak zaradi hladne fronte tudi malce hladneje. Vidno na slovenskih cestah zaprtje vozni pas na Podravski avtocesti proti Mariboru med Lancovo vasjo in Draženci zaradi prometne nesreče. Imamo pa kar nekaj zastojev, na Primorski avtocesti ste opazili enega proti Kopru med Kozarjami in Dragomerom, tam promet ovira pokvarjeno vozilo, drugi zastoj prav tako na Primorski avtocesti proti Kopru, ta pa med Uncem in Postojno. Še enega sporočate na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, na Podravski avtocesti prav tako, proti Hrvaški med Zaklom in mejnim prehodom Gruškov je pa na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan in Koper Šmarje Dragonja. Ob cestah ni večjih posebnosti, s to razliko, da imamo eno radarsko kontrolo, na cesti Tržič Podbrezje na priključku Podbrezje. Če opazite še kakšno posebnost z cest, nič 80, 13, nič 2 je tista prava, na kateri ste vedno dobrodošli. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
1: Nedelja na Veseljaku.
0: In Nika Svetlin vam maham iz Veseljaka. 3 minutke so čez pol dvanajsto. Prav lepo pozdravljam. Čisto vse mogoče ste za štedilnikom, kuhate tisto klasično nedeljsko južno, bomo kar po domač. Mogoče ste pa tudi delovne mravljice ali pa že mogoče na odklopu, počivate na dopustu. Za čisto vse imam pripravljeno, kaj nas danes čaka po 18. uri na TV Veseljako Golica. Lepo bo, obujali bomo spomine s kom, zakaj, kdaj, vse to povem že zelo, zelo kmalu, še prej pa nadaljujemo malce bolj umirjeno. Kvatropirci in njihova mila.

0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.
1: A se še spomnite, ko sta Uroš in Tjaša v rekordno hitrem času razprodala Cankarjev dom? Takrat so to povzele čisto vse novice, čisto vsak medij in to je bilo 2 leti nazaj. In takrat je bilo zelo, zelo jasno, da ju na njuni poti spremljajo še kako srčni oboževalci. In če ste bili med srečneži, ki ste ta večer njun koncert, torej ste klasika, doživeli v živo, ga boste lahko danes še enkrat podoživeli. No, če pa vam je takrat vstopnica ušla iz rok, imate pa nocoj eno idealno priložnost, da se na lastne oči in tudi ušesa prepričate, zakaj je vredno njune koncerte doživeti v živo.

0: že zdaj, ko cilj je po konc, že zdaj mi gre na jok, ko slišim njun glas, pa kako vse to lepo zveni, pa ni da ni oh in sploh kaj šele, ko vse to, se pravim, doživiš uživo. Ob 20. uri danes na TV Veseljak Golica predvajamo koncert Steklasika iz Cankarjevega doma. Veseli in ponosni smo, da imamo to možnost. Večer vrhunske glasbe, kup enih odličnih gostov, pa še veda čudovitih zgodb, ki sta jih Uroš in Tjaša ustvarila svojo publiko. Vemo, da ju letos jeseni čaka še ena velika prelomnica o njunem življenju, torej koncert v hali Tivoli, ampak se veste. Če ste danes brez načrtov, gremo najprej nazaj v Cankarjev dom, torej ob 8 se dobimo pred televizijskimi zasloni na TV Veseljak Golica.
1: Vikend večeri pred televizijo Veseljak Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
3: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summit Auto.si. See.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Osrednji del Peruja je pozno v soboto po krajevnem času prizadel močan potres, v katerem je umrlo najmanj 5 ljudi, porušilo se je tudi več stavb. Perujski geofizikalni inštitut je magnitudo potresa, ki je nastal na globini 22 km, ocenil na 5,1, ameriški geološki zavod pa na 5,5, poročajo tiskovne agencije. Svet RTV se bo v torek sestal na izredni seji, na kateri bodo obravnavali likvidnostne težave zavoda, nastale zaradi neprejetih sredstev iz državnega proračuna za narodnostne programe in glasbeno produkcijo. Pobudo za izredno sejo je dalo 5 članov sveta, in sicer 4 predstavniki zaposlenih in predstavnica sveta delavcev. Veteranka britanske glasbene scene Petula Clark upa, da umetna inteligenca nikoli ne bo mogla nadomestiti topline in čustev pravega pevca. Legenda pesmi Downtown pri svojih 93 letih še vedno uživa v povezavi med občinstvom in izvajalcem ter v človečnosti pri petju. Dveh stvareh, ki bi lahko izginile v skladbah umetne inteligence. Kontroverznega spletnega vplivneža Andrewa Tata in njegovega mlajšega brata Tristana so včeraj v Miamiju na Floridi prijeli na podlagi novih obtožb o posilstvih, spolnih napadih in trgovini z ljudmi. Obtožbe so bile vložene v Veliki Britaniji in so povezane s 4 novimi domnevnimi žrtvami mreže spolnega izkoriščanja. Celotno novico lahko preberete na svet24.si. V Avstriji se bo jutri začela akcija štetja metuljev, ki bo po vsej državi potekala do 9. avgusta. Pobudo organizirata Fundacija Cvetoča Avstrija in okoljsko gibanje Narava v vrtu. Saj metulji veljajo za ključne kazalnike stanja ekosistemov. Udeleženci so prejeli navodila, da morajo približno 15 minut opazovati metulje na sončnem mestu in jih fotografirati.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
4: Union Radler.
5: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
6: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
7: Zaenkrat še delno jasno, tu in tam na nebu prevladuje že kakšen oblak, no proti večeru pa bodo imele glavno besedo padavine. Posamezne padavine bodo nastajale od severa, v južnem delu Slovenije pa bo ponekod ostalo tudi suho, so pa lahko nevihte močnejše, pihalo bo in hladna fronta prihaja v naše kraje. Najvišje dnevne temperature danes še zelo visoke, od 26 do 31 stopinj. Jutri nas čaka zelo podoben dan, kot ga imamo danes, tudi v torek, delno jasno spremenljivo oblačnostjo, popoldan ni izključena kakšna ploha, na Primorskem celo nevihta, no bo pa še nekoliko hladneje, v sredo pa po večini sončno, ampak in tudi suho.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
7: Lep dober dan še na slovenske ceste in previdno na gorenjski avtocesti. Proti Jesenicam je zaprt desni pas v zapori pri priključku Kran vzhod zaradi okvare vozila. Pri Brniku se razvrstite na levi pas. Imamo pa tudi nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerom ter med Ravbar komando in Postojno. Še enega ste opazili, taj na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, pa tudi na podravski avtocesti proti Hrvaški med Zakonjem in mejnim prehodom Gruškovje in na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan in Koper Šmarje Dragonja. Se opravičujem, ste pa opazili kar nekaj radarskih kontrol. Prvi je v Celju na Aškarčevi pri glavni avtobusni postaji, pa na cesti Postojna Logatec v Grčarevcu in na Kočni pri Jesenicah. Če opazite še kakšno posebnost, kje radarsko policijsko kontrolo, nič 80 13 nič 2, tam ste vedno dobro došli. In pa srečno pot!
2: Skupaj tudi na cesti.
9: Pri Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.

trenutku poslavljam od vaše družbe. Hvala vam, da smo lahko tole nedeljsko dopoldne preživeli skupaj. Pet jih je čez 12. Kmalu vas pozdravi vaša popoldanska družba. Mateja Mohar, jaz pa vas seveda pustim v najboljši družbi, družbi slovenske glasbe, ki je na veseljaku prisotna 24 ur na dan, 365 dni v letu, ni da ni, konstantno. Se pa še prej malce vrnemo v stare čase, glasbeni arhiv prihaja, danes si bomo privoščili fante z vseh vetrov in njihovo skladbo Proti jutru, še prej pa Veseli svatje, ki pravijo, da je svet že od pamtiveka. Lepo nedeljo vam želim!

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dobar dan in dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Glasbena baza mi je danes ponudila v poslušanje Fante z vseh vetrov in njihovo instrumentalno polko Proti jutru. Z veseljem sem skladbo popeljal v rubriko. Avtor je harmonikar Vlado Matković, skladbo pa prvič najdemo posneto na kaseti Na Trško goro, ki jo je leta 1992 založila založba kaset in plošč RTV Slovenija. Vlado Matković, harmonikar ansambla Fante z vseh vetrov, velja za pravo atrakcijo med harmonikarji, še posebej z diatonično harmoniko. Njegov stil igranja zveni edinstihovo instrumentalno polko Proti jutru. Z veseljem sem skladbo popeljal v rubriko. Avtor je harmonikar Vlado Matković, skladbo pa prvič najdemo posneto na kaseti Na Trško goro, ki jo je leta 1992 založila založba kaset in plošč RTV Slovenija. Vlado Matković, harmonikar ansambla Fante z vseh vetrov,

pevskim ansamblom Potepuhi. Igral je s svojimi brati, sodelovala sta še bratranec Tone Lamut in Joža Nemanič iz bližnjega Butoraja. V takratnem ansamblu je igral tako diatonično kot tudi klavirsko harmoniko, kmalo po vrnitvi od vojakov pa so se oglasili fanti z vseh vetrov in ga povabili mece. Vlado se rad spominja, ko sem leta 1977 zmagal na harmonikarskem tekmovanju v Semiču, se je ta glas razširil daleč naokrog. Fantje so me na priporočilo Henčka poiskali in mi povedali, ti si naš. Četudi je bilo Vladu petje ansambla všeč, jim je zagotovil, da bo z njimi sodeloval največ 2 leti. No, to sodelovanje se seveda tudi po 40 letih ni prekinilo in traja še danes. Jaz bom dodal le še, naj traja še dolgo. Če ste za, pojdimo glasbi. Danes vas na ples vabijo naslednji 3 glasbeniki. Vlado Matković, diatonična harmonika, Jože Dobovšek, bas kitara in Marjan Luzar, ritem kitara.

0: noč. Radio Veseljak.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo,

0: Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.

0: Tet nedeljska maša, če ste slučajno tudi vi zamudili jutranjo mašo, naj vas potolažim, gotovo je tudi kakšen večerni termin, pa se boste izognili temu celotedenskemu pomivanju posode. Zdaj pa že gledamo v nebo, ki bo danes večinoma jasno, pa tudi kakšen oblak se lahko prikrade, no popoldne in proti večeru pa bodo od severa nastajale plohe in nevihte, ki verjetno žal ne bodo dosegle južne Slovenije. Temperature trenutno od 24 do 30 stopinj. Po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, jutri pa bo po večini sončno, popoldne bo spet nastala kakšna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature jutri pa bodo od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Lepo zdrav še na ceste. Na gorenjski avtocesti proti Jesenicam je zaprt desni pas v zapori pri priključku Kranu shod zaradi okvare vozila. Pri Brniku se lahko razvrstite na levi pas. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerom ter med Ravbar komando in Postojno. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem, na podravski avtocesti proti Hrvaški med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje, na gorenjski avtocesti zastoj pred Karavankami proti Avstriji, no na cestah Lesce-Bled prav tako zastoj, pa tudi na cesti Izola Strunjan in pa Koper Šmarje Dragonja. Imamo tudi nekaj dogajanja ob cestah, in sicer radar je v Celju na Aškerčevi pri glavni avtobusni postaji, radar je v Prevaljah pri Brančurniku, radar tudi na cesti Postojna Logatec v Grčarevcu in radar je na Kočni pri Jesenicah. Če opazite še kakšnega, nam javite na 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti! Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.

0: Točno tako, lep pozdrav, veseljaki, evo, spet je pred nami eno lepo vikend popovdne.
1: Zemi si čas za sanje, ko bo otožno srci.
0: Ja, vzeli si bomo čas za sanje, tudi mi, tako lepo ponedeljsko z ansamblom Vihar. Potem bomo tudi raztegovali smejalne mišice z mamo Manko, ki pride v našo družbo čez dobrih 5 minut. Še prej pa gremo na Paure s štirimi kovači, tako da, veseljaki, dobrodošli v nedeljskem popodnevu.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Smo imeli zanč ženske občni zbor v aktivu kmečkih žena Razbore in smo se zaklepetale, pa sem rekla ženskam, da je bil moj Karl včasih zelo lep moški, ampak da mu leta niso glih prizanesla in da je zdaj verjetno eden najgrših na svetu, ne? Pa so rekle ženske, da imajo enake težave, ampak da mi ne verjamejo, da ne mora biti tako hudu, ne? Pa sem rekla, punce, pejmo k nam domu in vam ga bom pokazala, boste videli, da je res grd ko smrten greh, ne? In ko smo prišle do doma, sem že zvrat zavpila Karlu, Karel, ke lahko prideš mal sem, pa je zavpil nazaj, ke da masko gor na obraz. Pa sem rekla, ne, ni treba, nočem seksat s tabo, sem prijatelj, sem bi te rada pokazala.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Donačka, vem, da nisem sama, no kdor pa je, pa naj prižge veseljaka in družba je tukaj pa še zelo prijetna za povrh. Če še ni zadišalo z vaših kuhin, bo pa z veseljaka, skupino Langa in Jasno Kuljaj zelo kmalu.
1: Zemljica, sonca in grozdja.
0: Ja, v kako lepih krajih živimo, pa nas bo v nadaljevanju spomnil ansambel Lojzeta Slaka. Najboljša domača glasba se z veseljaka zasliši že čez dve.
2: Radio Veseljak.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Kaj pa danes tako lepo diši?
5: Jaz ne kuham več. Meni pripelje gostilna pri Travniku iz Ljubljane.
6: Vsak dan izberite po meniju. Več na Facebooku Gostilna pri Travniku ali pokličite 01-600-5770.
7: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
8: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Veseljak.
2: Najboljša domača glasba.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Popoldne bodo predvsem na severovzhodu Slovenije nastale močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, zaradi česar je Agencija Republike Slovenije za okolje za ta del države za čas med 12. in okoli 19. uro izdala drugo najvišje oranžno vremensko opozorilo. Kakšna močnejša nevihta lahko nastane tudi drugod, mogoče tudi pojav toče. Vsekakor pa se bo po napovedih ohladilo. Eden vodilnih kubanskih oporečnikov, umetnik Luis Manuel Otero Alcantara, je po prestani 5-letni zaporni kazni na komunističnem otoku v soboto prispel v Miami na Floridi. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je pozdravil njegov prihod, Havano pa pozval k izpustitvi več kot 700 političnih zapornikov, poročajo tuje tiskovne agencije. Svetovno prvenstvo v nogometu, ki se končuje v ZDA, Kanadi in Mehiki, bo očitno ustvaril precej večji dobiček od prvotno načrtovanega. Kot poroča britanski časopis The Guardian, Mednarodna nogometna zveza pričakuje rekordne prihodke v višini 15 milijard dolarjev, kar znaša okoli 13,1 milijarde evrov. Mestna občina Celje je zaključila več kot 423 tisoč evrov vredno obnovo ceste za Dobrova Ljubečna. Ob rekonstrukciji ceste je obnovila vodovodno in kanalizacijsko omrežje, uredila odvodnjavanje ter izboljšala prometno varnost. Do konca leta načrtuje še novo javno razsvetljavo, so sporočili iz celjske občine. Slovenija in Srbija bosta igrali finale evropskega košarkarskega prvenstva do 20 let, ki se bo danes končalo v Ljubljani. Slovenija bo verjetno nastopila brez kapetana in najboljšega posameznika Urbana Krofliča, ki si je v polfinalu proti Franciji poškodoval stegensko mišico. Tekma v Stožicah se bo začela ob 19. uri.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: So rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
5: Kokos Agency.
4: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
5: Kokos Agency.
6: Poglejmo, v nebo danes večinoma jasno, ampak tudi nekaj oblačnosti se lahko razveselimo, dajmo reči. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale tudi plohe in nevihte, ki verjetno ne bodo dosegle južne Slovenije, temperature pa trenutno od 25 do 30 stopinj. Po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, no jutri pa bo po večini sončno, popoldne bo spet nastala kakšna ploha in nevihta, temperature pa jutri od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj.
7: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
6: Lep pozdrav še na ceste. Na Štajerski avtocesti je zastoj proti Ljubljani med Krtino in Domžalami ter v obe smeri med Dramljami in Tepanjem. Zastoj tudi na Primorski avtocesti proti Kopru, mimo Vrhnike in pred Postojno. Zastoj na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, zastoj tudi na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški in zastoj na cestah Izola Strunjan, Lucija v obe smeri in pa Koper Šmarje Dragonja prav tako v obe smeri. Imamo tudi nekaj radarjev, in sicer na cesti Rakek Unec proti v smeri avtoceste, radar tudi v Prevaljah pri Brančurniku in radar je v Lomanošah. Če opazite še kakšnega, javite na 08013-02. Pa srečno pot!
3: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
3: Vikend na Veseljaku.
9: Z vami je Veseljak.
3: In Mateja Mohar.
6: In Najboljša domača glasba, ki se za veseljaka sliši vsak dan, cel dan in to že 30 let. Tole okroglo obletnico na veseljaku praznujemo kar vneto. Praznovali smo jo na točen rojstni dan 29. maja s 14-urnim programom v živo in številnimi gosti. Vsakega izmed vas pa se veselimo tudi na velikem praznovanju veseljakovih 30 v Domžalah na velikem koncertu 10. oktobra. Kako približno smo si ta vrhunec jubilejnega leta zamislili, pa vam povem čez dobrih 5 minut. Začnemo pa tole uro tudi praznično, tudi malo delovno, ampak veselo s Fehtarji in njihovo eno novejših skladb z naslovom Mlaj.
9: Kako bom pa mi to dala zapel? Ali po, ako k znamo?

0: Marjeta, vuču gasne.
1: Veseljakovih 30 v Domžalah.
2: Ja, Veseljak letos praznuje 30 let delovanja, vrhunec jubilejnega leta pa bo veliki koncert Veseljakovih 30, ki bo v soboto, 10. oktobra v športni dvorani Domžale. Obiskovalce čaka večer slovenske glasbe, dobre volje in številnih glasbenih presenečenj. Posebno praznično vzdušje bodo soustvarili tudi harmonikarski orkestri Slovenije ter godbena pihala, tako da se bo slovenska pesem slišala res daleč. No, razkrili smo že prve nastopajoče. Na jubilejnem koncertu bodo nastopili ansambel Petra Finka, ansambel Braneta Klavžarja, slovenski muzikantje in ansambel Jureta Zajca. Ampak seznam nastopajočih što še ni dokončen, ne? Nova glasbena imena bomo razkrivali v prihodnjih dneh. Vstopnice pa so že v prodaji, na voljo na vseh prodajnih mestih Petrol in preko spleta. Povezavo do svojih vstopnic pa najdete tudi v članku na naši spletni strani. Tako da upam, da se 10. oktobra v Domžalah vidimo in proslavimo, nazdravimo na Veseljakovih 30 skupaj.
1: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Radio Veseljak.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
2: Majhna ploščica in veliko energije.
3: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
2: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
3: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
2: Ali nič 41 400 409.
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: Pa saj bo šlo, pa saj bo šlo, pa malo manjkati.
1: Skupina Tačke.

0: Tiste, ki ste si pri, ali bi, pa ki si boste privoščili popoldanski počitek po kosilu in kaj lepega sanjali, mi pa že gledamo v nebo, ki bo danes večinoma jasno, pa tudi kakšen oblak naj nas ne preseneti. Popoldne in proti večeru pa bodo od severa nastajale plohe in nevihte, v južni Sloveniji pa bo po vsej verjetnosti ostalo suho. Temperature trenutno od 25 do 29 stopinj, no po noči pa bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo po večini sončno, popoldne pa spet lahko pričakujemo kakšno ploho ali nevihto, najvišje dnevne temperature, jutri pa bodo od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Lep pozdrav še na ceste. Pokvarjeni vozili ovirata promet na Štajerski avtocesti obe proti Mariboru, med Šentiljem in Mariborom sever ter na izvozu Celje vzhod. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pa imamo zastoj med Krtino in Domžalami ter v obe smeri med Dramljami in Tepanjem. Zastoj tudi na Primorski avtocesti proti Kopru, mimo Vrhnike in v obe smeri pred Postojno. Zastoj na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, dolg je 1 km. Na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškov je proti Hrvaški prav tako zastoj dolg 2 km. In zastoj še na cestah Izola Strunjan, Lucija v obe smeri in pa Koper Šmarje Dragonja prav tako v obe smeri. Imamo tudi radar na cesti Kočevje mejni prehod Petrina na Moravi, radar pa tudi na cesti Rakek-Unec v smeri avtoceste. Če opazite še kakšnega, še kakšno policijsko kontrolo, javite, da povemo naprej na 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.
1: Nedelja na veseljaku.
0: 4 minute so čez pol drugo. Mateja Mohr, sem vaša popoldanska družba in v nadaljevanju se spomnimo preteklega tedna, ko so nas obiskali Raubarji in predstavili novo pesem, novo polko in se veste, Raubarje poznamo po njihovih orang polkah, tako da se že veselim, kaj novega so ustvarili, še prej pa se veselim tudi odlične glasbe z veseljaka, ansambel Jureta Zajca, po poti ljubezni se bomo sprehodili z njimi. Še prej pa zaplesali na živahno polko na vihank z naslovom Banjo Flaut.

0: Ansambel Jureta Zajca nas je peljal po poti ljubezni, to je bil en tak krasen sprehod, zdaj pa se vračamo v pretekli teden. Spominjamo se prihoda Ravbarjev oziroma obiska Ravbarjev, ki so v sredo v Židanem popoldnevu predstavili novo polko z naslovom Ne bi te zamenjal. Melodijo za njo je napisal njihov novi harmonikar Rok Filej. To je njegova prva polka, ki jo je napisal, mislim da pa, da se boste strinjali z mano, ko rečem, da se je odrezal odlično.
1: Zdaj mi pa je v teh 11 letih špljanja za Ravbarje, kaj si spremenilo? Mogoče so ti fanti povedali kakšno anekdoto, kakšno zgodbico tako, sigurno ste kaj predebatirali, kaj je zanimivo vas.
2: Ja, velikrat imamo te debate, no.
1: Dobro.
2: In prav, kdaj bi si želel doživeti tiste čase, 10, 5 let, 15 let nazaj. Ja, marsikjero zgodbo so doživeli, no.
1: Dajmo malo v glasbi pa besedilo povedati. Zdaj si rekel, delaš v sobi, si delal, smo slišali, ali imam prav?
2: Ja, res je, ja. V bistvu besedilo je delo Igora Pirkoviča, melodija je pa prvi moj nekak avtorski komad, no.
3: A ponovat pravijo, da imajo en ladl s temi komadi ansambli in da so to ponotr tensta inside. Kdaj si ti tega napisal?
2: Gliho zanj se gledal na telefon, no, ko sem imel tako različne usnutke. 25. september, tako da v bistvu zdaj bo en let, no.
3: Se pravi vse tensta inside.
2: Ja, se je. Drage veseljaki, evo, Ravbarji vam premiero na veseljaku, predstavljamo naš nov komad, ne bi te zamenjal, tako da prijetno poslušanje.

0: Radio Veseljak.
1: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
2: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. summitauto.si.
1: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
3: Halo, kje moj bazen?
0: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke, bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet, poletna osvežitev za vse tačke.
4: Reporter magazin, posebna izdaja Reporterja, prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Ansambl Roka Žlindre, Le tvoj parfum. No, če se tudi vi radi parfumirate, potem si velja zapomniti, kam si je parfum dobro nanes, da boste dišali dolg časa in mogoče potem kakšen ansambl napiše pesem tudi o vašem parfumu. Zakaj pa ne? Skratka, pravijo, da je parfum najbolje nanes na predele bogate s površinskimi žilami, te, ki se vidijo, recimo za pestje, vrat, pa tudi votline komovcev. Na ta način boste dišali dolg časa, še boljš pa je, da si pred parfumiranjem kožo navlažite s kakšno kremo z neutralnim vonjem. Sicer pa je lastni von menda tisti, ki najbolj zadiši pravi osebi. Vsaj na začetku, zdaj po 10 letih skupaj, se verjetno težko še kdo strinja s to izjavo. Nastanejo pa lahko potem tudi drugačne pesmi in še vedno zelo lepe, recimo kot tale od Vilija Resnika z naslovom Zate zvezda gori.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V zgodnih jutranjih urah je lokalno neurje opustošilo med Slovenci priljubljen kamp Rapoča v Nerezinah na vzhodni obali Lošinja. Močan veter je podiral drevesa, ta pa so povzročila razdejanje. Napol prelomljena drevesa, debla in veje na poškodovanih prikolicah, avtodomih, avtomobilih in šotorih. Škoda je velika. Celotno novico boste našli na svet24.si. Gozni požar, ki od četrtka divja na območju kakih 100 km severno od španske prestolnice Madrid, se je razširil. Uničenih je več kot 13 tisoč hektarjev površin, več 100 ljudi pa so morali evakuirati, so po poročanju francoske tiskovne agencije danes sporočile lokalne oblasti. V Španijo v torek prihaja že tretji vročinski val to poletje. Judovski naseljenci so davi napadli palestinsko vas Tuvani na jugu zahodnega brega, kjer so podtaknili požar v mošeji in več hišah ter napadli prebivalce. To je sporočil eden od režiserjev z Oskarjem nagrajenega dokumentarnega filma Edina zemlja, ki prikazuje boj za preživetje palestincev v tej vasi na zasedenem zahodnem bregu. Svetovno prvenstvo v nogometu, ki se končuje v ZDA, Kanadi in Mehiki, bo očitno ustvaril precej večji dobiček od prvotno načrtovanega. Kot poroča britanski časopis The Guardian, Mednarodna nogometna zveza pričakuje rekordne prihodke v višini 15 milijard dolarjev, kar znaša okoli 13,1 milijarde evrov. Slovenska športna plezalca Jennifer Buckley in Anže Peharc sta se na evropskem prvenstvu na balvanih v Barceloni uvrstila v finale. Buckley je v polfinalu zasedla 8. mesto in se kot zadnja uvrstila v finale, medtem ko je bil Peharc 7. Moški finale bo na sporedu ob 15:45, ženski pa ob 17:30.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
5: Sončen pozdrav, danes bo večinoma jasno še naprej, no nekaj oblačnosti se vendarle pričakuje, ponekod popoldne in proti večeru pa bodo od severa nastajale tudi plohe in nevihte, ki verjetno ne bodo dosegle južne Slovenije. Temperature trenutno od 25 do 30 stopinj, po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, tudi jutri popoldne, sicer pa bo jutri po večini sončno, z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Lepo zdrav še na ceste. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Krtino in Domžalami ter v obe smeri med Dramljami in Tepanjem. Zastoji tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Logatca do Vrhnike in v obe smeri pred Postojno. Na Gorenjski avtocesti prav tako zastoj pred Karavankami proti Avstriji dolg 1 km, na Podravski avtocesti pa pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški zastoj dolg 2 km. Zastoji tudi na cestah Izola Strunjan, Lucija v obe smeri in pa Koper Šmarje Dragonja prav tako v obe smeri. Sporočili ste tudi radar na cesti Kočevje Petrina na Moravi, policijska kontrola pa v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu in še ena policijska kontrola v Črni na Koroškem na Pristavi. Če opazite še kakšen radar, nam zaupajte na brezplačno 0813-02. Pa srečno pot!
3: Skupaj tudi na cesti!
7: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

Šest jih je čez drugo in strinjali se boste, da je nedelja dan za družino, dan, ko imamo čas za tiste, ki so nam najbliže. Kaj bi bilo torej lepšega kot nedeljski večer preživeti v dvoje, da se doma na kauču stisnete v svoj najljubši objem, medtem ko uživate v romantičnem koncertu, ki skrbi za ta pravo vzdušje. Tole je res lep scenarij in že danes večer si ga lahko uresničite s televizijo Veselja Golica, kjer vas ob 20. čaka nekaj res posebnega in lepega. Kaj pa izveste čez par minut? Najprej gremo z Banovški, tja otroblje, krženo vitinki.

0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.
1: Ja, kdo bo na nedeljski večer ustvaril večjo romantiko, ki sem jo prej obljubljala kot Uroš in Tjaša. Ob 20. bomo namreč predvajali koncert Ste klasika, to je koncert Uroša in Tjaše iz Cankarjevega doma. Nerazdružljiva, zaljubljena in uglašena v Ste klasiko, tako je naslov tudi njunega skupnega projekta iz leta 2024, ki sta ga ovekovečila s koncertom v Cankarjevem domu in proslavila izid svoje zgoščenke, svoje skupne glasbene poti in v nepozabnem večeru še bolj utrdila svojo ljubezen. Koncert s presežki in številnimi glasbenimi gosti ter z izvrstnimi glasbeniki lahko podoživite tudi vi, lahko ga doživite prvič tudi vi, namreč zvečer ob 20. ga bomo predvajali na televiziji Veseljak Golica. Ne zamudite.

0: Radio Veseljak.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Arsenij. Poščavnik Arsenij je bil z dvora odločen odstopiti v poščavo in v molitvi najti modrost in ponižnost. Danes si zato, dragi veseljaki, vzemite trenutek za tišino in premišljevanje. Naj bo ena ura brez telefona ali naj bo nek obisk tihega kraja za molitev ali sprehod. Dragi Arsenij, vse najboljše za god.
0: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: skladbi Ne dam srca, zdaj pa gledamo, kakšno vreme nas kaj čaka v nadaljevanju dne. Še vedno bo jasno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne proti večeru pa bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki verjetno ne bodo dosegle južne Slovenije. Temperature trenutno od 25 do 30 stopinj, no po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, tudi jutri popoldne niso izključene, jutri bo sicer po večini sončno, z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 24 do 28 na Primorskem do 31 stopinj. Gremo še na ceste. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Krtino in Domžalami ter v obe smeri med Dramljami in Tepanjem. Zastoji na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Logatca do Vrhnike in v obe smeri pred Postojno. Zastoji tudi na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, dolg 1 km. Na Podravski avtocesti pa zastoj pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, dolg 2 km. Zastoji tudi na cesti Koper-Dragonja in pa Lesce-Bled v obe smeri. Sporočili pa ste še radar na cesti Kočevje Petrina na Moravi, policijska kontrola v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu in še ena policijska kontrola v Črni na Koroškem na pristavi. Če opazite še kakšen radar, nam to javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti! Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč. Nedelja na veseljaku.
0: In Mateja Mohar, ki jo preživljam z vami, oziroma vsaj tole nedeljsko popovdne, vse tja do 18. Zdaj pa sta 2 minuti čez pol tretjo. In ja, obljubljam vam veliko dobre glasbe tudi v nadaljevanju. Ansambel Trim bo zapel eno skladbo za mamice, še prej pa Mladi Gamsi in Mlada Fanika. Kmalu pa se na veselih frekvencah zasliši tudi Mama Manka. Ostanite z nami.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Verjetno ste že vsi imeli bližnje srečanje s slovenskim zdravstvom. Jaz bom rekla takule, zdravniki so odlični, so strokovnjaki in jaz jim zelo zaupam, sem te čakalne dobe, to je pa za znort, ne? Ampak lej, dohtari naj so menda neč krivi za to, ne? Je bilo pa našemu sosedu prejšnji teden slabu in so ga odpeljali na urgenco in ko ga je dohtar pregledal in rekel sestri, sestra, kar odpeljte ga na patologijo. Pa je naš sosed protestiral in rekel, ampak doktor, jaz sem še živ, naj sem še mrtv. Doktor mu je pa odgovoril, vem, samo niste še prišli do patologije.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
3: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veseljak. Stay.

Petra Finka je bil tole. Desetih še manjka do treh, morda je čas za sladko osvežitev. Danes je svetovni dan sladoleda, tako da je kar mal greh, če si ga ne privoščimo. Je pa sicer tale sladoled postal kar malo drag posladek. Če boste šli na sladoled, kam v središče Ljubljane, Maribor ali pa na našo obalo, vas bo ena kepica lahko prišla že okoli 4 evra. Slaščičari pravijo, da so za podražitve krive narasle cene surovin od kakava, pistacije do mleka. Nekako pa vseeno tem cenam uspejo kljubovati v Prekmurju in na Koroškem, kjer se kepica še menda dobi za manj kot 2 evra. Kakorkoli že, naj vam cene nikar ne pokvarijo nedelje ali sladkanja sladoledom, ki bo še toliko bolj prijetno z glasbo z veseljaka. Moja je žena srečno poročena. Tole si privoščimo najprej. Z nami so Igor in Zlati zvoki.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izraelska vojska je danes zaprla območje okoli Gaze, da bi preprečila načrtovani pohod radikalne skupine judovskih naseljencev na to palestinsko ozemlje. Pohoda, na katerem bodo zahtevali vnovično vzpostavitev judovskih naselbin v Gazi, naj bi se udeležilo tudi več izraelskih ministrov, poslancev ter njihovih privržencev. Veteranka britanske glasbene scene Petula Clark upa, da umetna inteligenca nikoli ne bo mogla nadomestiti topline in čustev pravega pevca. Legenda pesmi Downtown pri svojih 93 letih še vedno uživa v povezavi med občinstvom in izvajalcem ter v človečnosti pri petju. Dveh stvareh, ki bi lahko izginile v skladbah umetne inteligence. Gozni požar, ki od četrtka divja na območju kakih 100 km severno od španske prestolnice Madrid, se je razširil. Uničenih je več kot 13 tisoč hektarjev površin, več 100 ljudi pa so morali evakuirati, so po poročanju francoske tiskovne agencije danes sporočile lokalne oblasti. V Španijo v torek prihaja že tretji vročinski val to poletje. Svet RTV se bo v torek sestal na izredni seji, na kateri bodo obravnavali likvidnostne težave zavoda, nastale zaradi neprejetih sredstev iz državnega proračuna za narodnostne programe in glasbeno produkcijo. Pobudo za izredno sejo je dalo 5 članov sveta, in sicer 4 predstavniki zaposlenih in predstavnica sveta delavcev. Slovenca Tadeja Pogačarja in Danca Jonasa Vingegorda, vodilna kolesarja v skupnem seštevku dirke po Franciji, so sredi noči zbudili zaradi nenapovedanega dopinškega testa. In sicer pred prvo gorsko etapo v Alpah, sta francoski tiskovni agenciji AFP povedala kolesarja.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Lep sončen pozdrav, danes bo večinoma jasno, s spremenljivo oblačnostjo popoldne proti večeru pa bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki verjetno ne bodo dosegle južne Slovenije. Temperature trenutno od 26 do 31 stopinj, no ponoči bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, jutri pa bo po večini sončno, popoldne zopet možne kakšne plohe ali nevihte, najvišje dnevne temperature, jutri pa bodo od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj.
7: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osveživeče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
6: Lep pozdrav še na ceste. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije med priključkoma Lesce in Galerijo Moste. Previdno, da ne pride do naleta. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani, od Logatca do Vrhnike in v obe smeri pred Postojno. Zastoj je na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Na gorenjski avtocesti prav tako zastoj pred Karavankami proti Avstriji, dolg 1 km, 2 km dolg zastoj pa na podravski avtocesti med predmejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Če opazite še kakšno posebnost v prometu, morda radar ali policijsko kontrolo, nam tudi to lahko zaupate na brezplačno 0813-02. Pa srečno pot.
3: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Se družimo ob najboljši domači glasbi, 4 minute so čez tretjo in v dobrih, veselih ritmih bomo tudi nadaljevali. Kmalu se bo na veseljaku zaslišala ponovitev glasbenega arhiva, tokrat bo Simon Golobič povedal kaj zanimivega o skladbi Veselih planšarjev z boom basom na ples, še prej pa si privoščimo živahno polko ansambla Naveza z naslovom

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijatelji domače glasbe, prijazno pozdravljeni v glasbenem arhivu. V današnji rubriki se bomo spomnili veselih planšarjev pod vodstvom Frančka Pavšeta. Zaigrali nam bodo skladbo Z bumbasom na ples, ki je plod avtorskega dela Frančka Pavšeta ter aranžerja Vinka Štrucla. To uspešnico je ansambel umestil na album 20 let ansambla Veseli planšari, ki ga je leta 1976 založila založba RTV Ljubljana. Zgodovina veselih planšarjev sega v letu 1955. Ansambel je bil prepoznaven po svojih opravah, namreč člani ansambla so bili napravljeni v planšarska oblačila. Nosili so izrazite klobuke s širokimi krajci, bele volnene nogavice, lesene, ročno izdelane cokle, dodatno identiteto pa je potrjevala kožuhovinasta malha. Njihov glasbeni zven se je od drugih ansamblov razlikoval z vključevanjem ljudskih glasbil, kot so rogovi ter bumbas. To je palica, prepletena številnimi ljudskimi inštrumenti. Vključuje zvončke, bobenček, čenelo, dodaten zven pa ji daje igranje s kregulčki. Kako zveni in kako izgleda, pa boste lahko videli vsi tisti, ki nas spremljate preko TV ekranu. Želim vam prijetno poslušanje. Leta 1976 so instrumentalno zasedbo veselih planšarjev pod vodstvom Frančka Pavšeta sestavljali Vinko Frelih, klavirska harmonika, Drago Brezovač, ritem kitara, Janez Sajovic, bariton, Marjan Pone, trobenta, Franček Pavše, klarinet, v današnjem posnetku pa bo igral tudi na bumbas.

Radio Veseljak. Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: zadnje dni, že 19 dni, pravzaprav 19. julij je danes. Mi pa se bomo tudi zdaj spominjali nečesa in sicer ne tako daljnega. Gremo pretekli teden v jutranjo budnico na Veseljaku, ko nas je v četrtek obiskal Jože Potrebuješ, ki je razkril, kaj vse vas čaka na Roštiljadi, na KKŠ Summer Festu na Kopah 7. in 8. avgusta. Dnevna vstopnica stane le 27,90 €, zato si svoje mesto lahko zagotovite čim prej na topevent.si ali pa na prodajnih mestih Petrol. Da se vidimo na Kopah.
1: Roški izraz za žurko je
0: gavda.
1: No, to sem vam jaz hotel danes nagradno vprašanje postaviti.
2: Jaz sva že nagrajena, ker imava tebe za gosta.
3: Ne bomo v siru govorili, ampak o zabavi. Tako. Bo pa ta zabava ob Roštilju.
1: Ja. No, to je slučajno, ker na morje rinal. To je treba prijeti na svež zrak na Kopah. Tam vas čakamo številni znani slovenski, pa tudi tuji svetovni izvajalci. In Čuki bomo nekako prebili v soboto let. Priznamo, da bomo ob 8 začeli mečkom bolj nežno, ker vemo, da še od petka na otečisk se prišli, pa se pa lepaste.
2: Ja, česa?
1: Mi!

0: O combine.
1: Bravo!
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Ne gremo na kolena, pa vendar smo uživali Saškino uspešnico in ta trenutek že gledamo v nebo. Danes zelo prijazno vreme, nekaj sonca, nekaj oblačnosti, ravno prava kombinacija, da nam ni čist prevroče. Popoldne proti večeru pa bodo od severa nastajale tudi plohe in nevihte, ki verjetno ne bodo dosegle južne Slovenije. Temperatura je trenutno od 25 do 30 stopinj. Po noči bo lahko še nastala kakšna ploha ali nevihta, tudi jutri popoldne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, sicer pa bo jutri sončno vreme s temperaturami od 24 do 28 na primorskem okoli 31 stopinj. Gremo še na ceste. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije med priključkoma Lesce in galerijo Moste. Previdno, da slučajno ne pride do naleta. Zaradi okvare vozila pa je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Blagovica in predorom pod Mil. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani od Logatca do Vrhnike in proti Kopru pred Postojno. Na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami. Na gorenjski avtocesti je zastoj med pred Karavankami proti Avstriji, dolg je 1 km, na Podravski avtocesti pa 2 km dolg zastoj pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Če opazite še kakšen zastoj, oviro, radar ali policijsko kontrolo, nam javite na brezplačno 080 13 02. Na srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti!
2: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Nedelja na veseljaku.
0: In Mateja Mohar, vaša popoldanska družba. 2-3 minute so že čez pol četrto in ja, gremo z našim veselim polka tempom naprej. V nadaljevanju bomo žlindrali z ansamblom Roka Žlindre. Kmalu pa se na vesele frekvence prikaže tudi poštar Lojz in kaj pametnega izvemo od njega. Najprej pa, kot že rečeno, ansambel Roka Žlindre in

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, kaj imaš kakšne frešne čemče?
3: Zinka, mam, take težke.
2: Koga pa je bilo?
3: Per ciglari imajo celo štalo.
2: Resno, koga se je zgodil?
3: Veš ka, odprli so v poroko in noter je stric Stane napisal tu, da so oni fasali dolge nuse.
2: In koga pa je pisalo?
3: V poroki je stric Stane napisal, da vse zapušča kelnerci Tinki, ki jo ni nikoli bolela glava, ženi pa zapušča škatlo lekadolov.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Ko so delavci začnejo gristi kemične svinčnike, je čas za gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01 600 5770.
2: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
3: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
2: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
3: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: 3, 2, 1.
5: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene jedilnic. Sedaj kar do 64% ceneje. Ter velika izbira sedežnih garnitur s funkcijami. Znižanih tudi do 59%. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
7: Avtominosvetek.si.

Alfi Lipič in njegovi muzikanti, ostal bo muzikant, ja, in to dokazuje vsak dan. Lep pozdrav na tole krasno nedeljo, ena oziroma lahko rečemo tudi edina v letu, ko imamo uraden izgovor, da si privoščimo kakšno kepico sladoleda več. Praznujemo namreč svetovni dan sladoleda, ampak kaj pravzaprav je tisti pravi sladoled? Čeprav jih mečemo vse v en koš, obstajajo razlike. Zdaj, čista pravi klasični sladoled je tisti, ki ima jajčno in mlečno osnovo z veliko smetane. Sigurno pa ste slišali tudi za italijanski gelato, no ta se od navadnega sladoleda razlikuje potem, da nima jajc in je bolj kremast, ker van umešajo manj zraka. Potem pa je tukaj še tretja vrsta, ki jo popredalčkamo najrajši pod sladoled, in to je sorbet. Ta poimenuje tiste sadne okuse na vodni osnovi, ki najbolj zapašajo takrat, ko smo žejni. Kaj vam tekne zdaj? Sladoled, želato ali sorbet? Meni zakrulijo ob vseh treh. Tako da mi rajši ne povejte, s čim se sladkate to popoldne. Vem pa, s čim boste razvajali svoja ušesa. Vzemite si čas, magari za kepico sladoleda, vsekakor pa za najboljšo domačo glasbo z veseljaka. Fantje z vseh vetrov v skladbi Vzemi si čas prihajajo na vesele frekvence kmalu. Najprej pa si privoščimo Gade.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Severni Jadran je ponoči zajelo neurje, v katerem je nasedlo več 10 plovil. Kot so še sporočili z pristojnega hrvaškega ministrstva, so v bližini Rta Kamenjak v Istri zjutraj rešili 3 avstrijske državljane, ki so doživeli brodolom. Več plovil je nasedlo tudi na območju otokov Susak in Lošin, so pojasnili na ministrstvu. Na območju koprske občine so policisti v 2 zaporednih dneh obravnavali 2 primera ugriza psov. V enem primeru je bil moški lažje poškodovan med sprehodom s svojim psom, v drugem pa je pes ugriznil 69-letnika. V obeh primerih bodo o dogodkih obvestili pristojne veterinarske službe. Več pa na svet24.si. ZDA so utrpele prvi smrtni žrtvi od ponovnega izbruha vojne z Iranom, skupaj doslej 16. Pentagon je potrdil, da sta bila v iranskih napadih v Jordaniji ubita pripadnika ameriške vojske, enega pa pogrešajo. Washington odgovarja s povračilnimi zračnimi napadi na Iran, ta pa je napovedal nepozabne lekcije, poročajo tuje tiskovne agencije. Mestna občina Celje je zaključila več kot 423 tisoč evrov vredno obnovo ceste za Dobrova Ljubečna. Ob rekonstrukciji ceste je obnovila vodovodno in kanalizacijsko omrežje, uredila odvodnjavanje ter izboljšala prometno varnost. Do konca leta načrtuje še novo javno razsvetljavo, so sporočili iz celjske občine. Grk Stefanos Tsitsipas, nekdani tretji igralec na svetu, je osvojil turnir ATP 250 v Gstaadu v Švici, kar je njegov 13. naslov ATP in prvi po 16 mesecih. V finalu je bil 3 nizih boljši od Belgica Rahela Collignona 6-4, 6-7 in 6-3. Tsitsipas je bil tretji na svetu leta 2021, ko je igral v finalu Roland Garroja.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi...
4: Union Radler.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Poglejmo spet malo v nebo, ki je danes jasno, pa tudi nekaj spremenljive oblačnosti imamo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte, ki verjetno ne bodo dosegle južne Slovenije. Temperature trenutno od 27 do 31 stopinj, no po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Tudi jutrišnje popoldne prinaša padavine, no sicer pa bo jutri po večini sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
7: Lep pozdrav še na ceste. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Blagovica in predorom Podmilj. Zastoji pa so na Primorski avtocesti proti Ljubljani, na posameznih odsekih od Logatca do Ljubljane, na Štajerski avtocesti v obe smeri zastoj med Ramljami in Slovenskimi Konicami in zastoj še na cesti Lesce-Bled. Sporočili pa ste tudi policijsko kontrolo v Vitanju na začetku naselja iz smeri Vojnika. Če opazite še kakšno, nam javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti.
9: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

super nedeljo imamo, šestih je čez četrto in ja, lepo plavamo po temle nedeljskem popoldnevu. Vroče je, ampak ni spet prevroče, da se zdržati, sploh pa ob takšni veseli glasbi, tudi morebitne vročinske muke, kakorkoli, kar izvenijo. Poletje pa je tudi čas, ko lahko nas veseljake, naše terensko vozilo vidite kje na cesti, predvsem čez teden in to okoli tistega kraja, kjer bo tisti dan zaigrala harmonika. No, se veste, o čem govorim, tudi jutri bo harmonika zaigrala nekje, sicer ne vem še kje, ampak morda boste to ugotovili vi. Čez par minut zaslišite že prvi namig za jutrišnjo lokacijo, tako da pozorno poslušajte, še predtem pa uživajte v skladbi ansambla Mira Klinca, Slovenski vojak.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Tudi to poletje je Veseljakova harmonika na terenu. Vsak dan v tednu je v drugem slovenskem kraju. S pomočjo namigov ugotavljamo, v katerem kraju je, vi pa ste lahko s pravilnim odgovorom tudi bogato nagrajeni. Tako je bilo tudi v četrtek, ko je Veseljakova harmonika igrala v Škofji Loki, na terenu pa je bil naš Nejc Drobnič.
2: Mi smo hribovska mornarica, izpod gorenskih smo planin doma. Ja, mi se že nahajamo, veseljaki, v eni lepi vasi Andrej nad Škofjo Loko, se imenuje Sveti Andrej nad Škofjo Loko, in tale hribovska mornarica nas je pripeljala do snovalca tele odlične večne melodije, gospod Ivan Rupar, dobar dan in hvala, ker ste nas prijeli. A kaj pogrešate čase, ko ste bili aktivni muzikant?
3: Ja, včasih pa pride nazaj, ja.
2: Tudi sami še kaj primete harmoniko v roke?
3: Ja, včasih pa za dušo, ja.
2: In za domače, verjetno. Tako. Mi se pa že nahajamo pri našem prvem nagrajencu. Sin Martin si je zaslužil tole Veseljakovo nagrado, ki vam jo kar predajam. On je poslal SMS. A ste tudi vi menda takoj vedeli, kje se bomo nahajali danes?
3: Ja, vedel sem, ker sem včeraj gledal Veseljaka. Mislim, po podatkih sem razbral, da je to pri gospodu Ruparju.
2: Ste že bili pri njemu v gostišču?
3: Ja, več. Krat.
2: O, lepo potem. Zdaj smo se vstavili pri gospodu Istoku. Pravite, da niste pričakovali, da boste dobili nagrado, a ne?
4: Ne, že več let vas poslušam, deve. Sem že velikrat kaj napisal na mesič, pa danes prvič in nisem pričakoval, da...
2: No, vam je bila danes sreča, mila. In naša tretja nagrajenka je pa gospodična Andreja, ki smo obiskali kar na delovnem mestu. Evo, tole je za vas en Veseljakov paket.
5: Lepo.
2: Mende ste uradno na dopustu, šefica, kaj ste to prav?
5: Malo je prišla pomagati.
2: In pa ste kaj, poslala SMS zjutraj?
5: Zjutraj poslala SMS in evo.
2: Smo vas presenetili s klicama, ne?
5: Ja, ful.
2: Veseljak letos praznuje 30 let, boste naprej še z nami, a ne, de?
5: Sigurno.
2: Kaj pa vi, Andreja?
5: Ja, itak, pa v Domžale oktobra, ne?
1: Imam občutek, da se je Nejc tudi mečkan zadržal na tej zadnji lokaciji, tisti, ki nas niste gledali, bil je gostinski lokal, tako da verjeten je bilo lušno tudi še naprej. No, kje pa bo Veseljakova harmonika igrala v ponedeljek, še ne vemo, vemo pa, da bomo zopet dostavljali nagrade do vas, ki boste imeli nekaj sreče pri žrebu in ki boste lokacijo igranja s pomočjo namigov navedli pravilno. Ampak zdaj pa ste mogoče že za prvi namig jutrišnje lokacije.
6: Harmonika bo tokrat zaigrala v kraju, ki je od leta 1953 pa do leta 1992 nosil ime Strmec pri Vojniku. Od leta 1992 pa do danes pa ga poznamo pod imenom kraja. No, torej, kje bo zaigrala tokrat Veseljakova harmonika?
1: Zdaj, če že veste, kje bi to lahko bilo, pošljite SMS na 031-666-444. Van upišite vaše ime, priimek, kraj, odkoder vi prihajate in pa kraj, kjer mislite, da bo jutri zaigrala Veseljakova harmonika. Ne pozabite, med vsemi, ki sodelujete ob koncu akcije, izžrebamo še nekoga, ki bo prejel darilno kartico s 500
6: Veseljakova harmonika.
1: Zdaj, če že veste, kje bi to lahko bilo, pošljite SMS na 031-666-444. Van upišite vaše ime, priimek, kraj, odkoder vi prihajate in pa kraj, kjer mislite, da bo jutri zaigrala Veseljakova harmonika.

0: Radio Veseljak.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah.

0: vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
2: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
1: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
0: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
3: Majhna ploščica in veliko energije.
4: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
3: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
4: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
3: Ali nič 41 400 409.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica

Gaskras je bil tole, ja, vse najboljše vsem, ki imate rojstni dan. Sicer pa, če ste v iskanju kakšne dobre novice, dejte skočiti na našo spletno stran. Zakaj tega ne naredite? Na naši spletni strani zmer pišemo o lepih stvareh. Krasne novice prihajajo tudi strani pevca Mikija Vlahoviča oziroma predvsem za njega.

0: Lahko rečemo, da se Miki Vlahovič godi res lepo. V zadnjih dneh je dobil kar dve res krasni novici. Pred dnevi je namreč drugič postal dedek in le nekaj dni zatem izvedel, da bo kmalu dedek že tretjič. Krasne fotografije in podrobnosti razkritja pa si lahko ogledate in si o njih preberete na naši spletni strani.
1: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.

0: Burjana in 3 sekunde, hitro se odloči ona, lepo je biti odločen. Lepo pa je tudi zvedeti, da se obeta nekaj padavin, držimo pesti, da ne bo nič nezaželenega. V drugi polovici pa podneva in zvečer bodo nevihte od severa zajele večji del države. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Večinoma suho bo ostalo na notranjskem in v južnem delu Primorske. Temperature po Sloveniji pa trenutno od 26 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo spet nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature jutri pa bodo od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Gremo še na ceste. Ja, tam so zastoji. Na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca do Ljubljane, zastoji tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in zastoji še na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Tudi radar imamo na stojalu na prestranku pri Šelu, meri proti Ilirski Bistrici, policijska kontrola pa v Vitanju na začetku naselja v ist smeri Vojnika. Če opazite še kakšno kontrolo, radar javite na 08013 02. Srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
1: Nedelja na veseljaku.
0: In Moharjeva Mateja z vami. 3 minute so čez pol peto. Ja, smo že kar globoko zajadrali oziroma se globoko potopili v tole nedeljsko popovdne. V nadaljevanju si bomo privoščili zmagovalki lestvice Veseli vrtiljak. Še prej pa slišimo Firbce in njihovo najnovejšo S tabo.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
2: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
3: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
4: Halo, kje je moj bazen?
5: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet, poletno osvežitev za vse tačke.
6: Radio na glas, da nas sliši cela vas.

0: Adriani in Natalija Vrboten v čudoviti skladbi Spomni se, in ja, tudi mi se bomo spomnili ta trenutek preteklega tedna, ko je bil z nami kvartet Duh. V židanem popodnevu so jim pripravili pojoči kviz, predstavili pa so nam tudi njihovo novo pesem z naslovom Rad bi ostal.
1: Prvo vprašanje. Katero pesem bi kvartet Duh recimo zapel na poroki?
2: Za tvojo nežno roko te pospremil bo.
1: Kjer bi pa kvartet Duh recimo zašpilo pa na pogrebu?
2: Si soven, si veji, si soven, si veji.
1: Kjero pesem bi pa recimo zaigral na praznovanju rojsta otroka?
3: Da vidim, če vas bom konc leta na ju.
2: To kraljestvo naše sreče, pa ne čuvajo vojske.
1: Če smo po roko že dal čez, katero bi zaigral pa na ločitvi?
4: Taj se to zaga. Pa nam zdaj prej dal idejo, pa bi lahko kar to našel.

0: Rad bi ostal, torej fant govori, rad bi ostal v razvezi, sam pa vidi, da to ni to, da je nekje tam je moški, ki lahko da tist, kar ji on ne more dati.
1: Kaj je to, denar?
0: Denar, ja.
1: Golf.
0: Ja. Kaj sad, recimo. To je pa zdaj razmerja s to dinamična, da mora zdaj to na eno točko. Vse, kar si srce želi, več
2: od tega si mi dala ti. Židan popovdan, od ponedeljka do petka, med drugo in osmo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Severni Jadran je ponoči zajelo neurje, v katerem je nasedlo več deset plovil. Kot so še sporočili z pristojnega hrvaškega ministrstva, so v bližini rta Kamenjak v Istri zjutraj rešili tri avstrijske državljane, ki so doživeli brodolom. Več plovil je nasedlo tudi na območju otokov Susak in Lošin, so pojasnili na ministrstvu. Na območju koprske občine so policisti v dveh zaporednih dneh obravnavali dva primera ugriza psov. V enem primeru je bil moški lažje poškodovan med sprehodom s svojim psom, v drugem pa je pes ugriznil 69-letnika. V obeh primerih bodo o dogodkih obvestili pristojne veterinarske službe. Več pa na svet24.si. Svetovno prvenstvo v nogometu, ki se končuje v ZDA, Kanadi in Mehiki, bo očitno ustvaril precej večji dobiček od prvotno načrtovanega. Kot poroča britanski časopis The Guardian, Mednarodna nogometna zveza pričakuje rekordne prihodke v višini 15 milijard dolarjev, kar znaša okoli 13,1 milijarde evrov. Gozni požar, ki od četrtka divja na območju kakih 100 km severno od španske prestolnice Madrid, se je razširil. Uničenih je več kot 13 tisoč hektarjev površin, več 100 ljudi pa so morali evakuirati, so po poročanju francoske tiskovne agencije danes sporočile lokalne oblasti. V Španijo v torek prihaja že tretji vročinski val to poletje. Grk Stefanos Tsitsipas, nekdani tretji igralec na svetu, je osvojil turnir ATP 250 v Gstaadu v Švici, kar je njegov 13. naslov ATP in prvi po 16 mesecih. V finalu je bil v treh nizih boljši od Belgica Rahela Colignona 6-4, 6-7 in 6-3. Tsitsipas je bil tretji na svetu leta 2021, ko je igral v finalu Roland Garroja.
2: Glejmo v nebo, v drugi polovici popoldneva in proti večeru bodo nevihte od severa zajele večji del z države. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Večinoma suho bo ostalo na notranjskem in v južnem delu Primorske. Temperature po Sloveniji pa trenutno od 25 do 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo spet nastala kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj.
3: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
2: Gremo še na ceste. Še vedno ustrajajo zastoj, in sicer na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice, na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami in zastoj še na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Sporočili ste tudi radar na cesti Hrastnik Trbovlje pri termoelektrarni in radar na stojalu na prestranku pri bencinski črpalki meri proti Ilirski Bistrici. Policijska kontrola pa v Vitanju na začetku naselja iz smeri Boj. Če opazite še kakšen radar, morda oviro na cesti, javite nam, da povemo naprej na 080 13 02. Pa srečno pot.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

0: Čez peto, pred nami je še zadnja ura druženja. Verjamem, da imate radi sveža, spočita jutra brez podočnjakov, zato vam bo mogoče koristila ideja za večerjo, ki naj bi k temu lepo pripomogla. Kateri poletni sadež si torej privoščiti za večerjo, da boste zjutraj skočili s postle lahki kot peresce? Povem čez par minut, ki jih bomo preplesali s fehtarji.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

Barabini, fehteri so bili tole. Ja, veseljaki, čas za večerjo se bliža. Če ne veste, kaj lahkotnega bi si pripravili, predlagam, da razmislite o meloni. Strokovnjaki pravijo, da je ta sladka poletna osvežitev idealna za zvečer, ker je polna vode in kalija, deluje kot naravni čistilec telesa. Iz telesa spira odvečno sol in vodo, ki se nam nabira čez dan. In rezultat? Zjutraj naj bi se zbudili bolj spočiti, lahki in predvsem brez tistega zatečenega obraza in podočnjakov, kar je super. Narežite si par rezin, kakšno uro pred spanjem, do takrat pa se gotovo na meniju lahko znajde še kaj malce bolj krepčilnega, vsaj na mojem se bo. Mi pa gremo naprej z eno najlepših poletnih skladb, ki je zame v bistvu čist pri vrhu tudi vseh ostalih letnih časih. Poletna noč, z nami je Marjana Držaj.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.

0: ansambel Roka Žlindra je bil z nami, zdaj pa že gledamo v nebo. Proti večeru bodo nevihte od severa zajele večji del države. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Večinoma suho bo ostalo na notranjskem in v južnem delu Primorske. Temperature po Sloveniji pa trenutno od 23 do 30 stopinj. Jutri bo še po večini sončno, popoldne pa bo spet nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 28 na Primorskem do 31 stopinj. Lep pozdrav še na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami, zastoj pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Skale na vozišču ovira promet na cesti Tolmin-Most na Soči pri galeriji previdno, sporočili pa ste tudi radar na cesti Hrastnik-Trbovlje pri termoelektrarni. Če opazite še kakšnega, javite na 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.
1: Nedelja na veseljaku.
0: In Mateja Mohar, vaša popodanska družba, še zadnje pol ure je pred nami. Vam pa lahko povem, da si lahko današnji večer povzdignete na višji nivo. Za romantiko nocoj ne bo treba iti na drago večerjo, prižigati sveč ali posipavati cvetov vrtnic. Samo na televizijo veselja Golica boste preklopili in to je to. Kaj tako romantičnega vas čaka danes ob 20-ih? Vam zaupam, čez par minut bo pa rajsko na veseljaku že zdaj. Stanjo Žagar v skladbi Najn raj.

0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.
1: Ja, danes se obeta romantika, kot že rečeno. Ob 20. bomo namreč predvajali koncert Ste klasika. To je koncert Uroša in Tjaše iz Cankarjevega doma. Nerazdružljiva, zaljubljena in uglašena v Ste klasiko. Tako sta torej poimenovala tale njun projekt iz leta 2024, ki ste ga ovekovečila s koncertom v Cankarjevem domu in proslavila izid svoje zgoščenke, svoje skupne glasbene poti in v nepozabnem večeru še bolj utrdila svojo ljubezen. Koncert s presežki in številnimi glasbenimi gosti ter z izvrstnimi glasbeniki lahko podoživite tudi vi oziroma ga doživite zvečer, ko ga bomo predvajali na televiziji Veseljak Golica ob 20. Ne zamudite.

0: Radio Veseljak.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
3: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
5: Pomagajte jim. Privoščite jim Foglove kapljice Smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
4: Foglove kapljice Smetliko. Blagodejna tolažba za oči.
5: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
7: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
8: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Severni Jadran je ponoči zajelo neurje, v katerem je nasedlo več deset plovil. Kot so še sporočili z pristojnega hrvaškega ministrstva, so v bližini Rta Kamenjak v Istri zjutraj rešili tri avstrijske državljane, ki so doživeli brodolom. Več plovil je nasedlo tudi na območju otokov Susak in Lošin, so pojasnili na ministrstvu. Na območju koprske občine so policisti v dveh zaporednih dneh obravnavali dva primera ugriza psov. V enem primeru je bil moški lažje poškodovan med sprehodom s svojim psom, v drugem pa je pes ugriznil 69-letnika. V obeh primerih bodo o dogodkih obvestili pristojne veterinarske službe. Več pa na svet24.si. Svetovno prvenstvo v nogometu, ki se končuje v ZDA, Kanadi in Mehiki, bo očitno ustvaril precej večji dobiček od prvotno načrtovanega. Kot poroča britanski časopis The Guardian, Mednarodna nogometna zveza pričakuje rekordne prihodke v višini 15 milijard dolarjev, kar znaša okoli 13,1 milijarde evrov. Gozni požar, ki od četrtka divja na območju kakih 100 km severno od španske prestolnice Madrid, se je razširil. Uničenih je več kot 13 tisoč hektarjev površin, več 100 ljudi pa so morali evakuirati, so po poročanju francoske tiskovne agencije danes sporočile lokalne oblasti. V Španiji v torek prihaja že tretji vročinski val to poletje. Grk Stefanos Tsitsipas, nekdani tretji igralec na svetu, je osvojil turnir ATP 250 v Gstaadu v Švici, kar je njegov 13. naslov ATP in prvi po 16 mesecih. V finalu je bil v treh nizih boljši od Belgica Rahela Kolinjona 6-4, 6-7 in 6-3. Tsitsipas je bil tretji na svetu leta 2021, ko je igral v finalu Roland Garroja.
2: Proti večeru bodo nevihte od severa zajele večji del države, posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Večinoma suho bo ostalo na notranjskem in v južnem delu Primorske, temperature po Sloveniji pa trenutno od 23 do 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo spet nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature jutri pa bodo od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Lepo zdrav še na ceste. Imamo še vedno zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani, na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice, pa na štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoj tudi na cesti Šmarje-Koper. Skala na vozišču pa ovira promet na cesti Tolmin-Most na Soči pri galeriji. Previdno. Ja, veseljaki, srečno in varno na vaši poti. Še naprej.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

Še 8 minut in ura bo 6, kot radio in televizija Veselja Golica bo šla počasi vsak po svoje. Mateja, se poslavljam od vas in vam želim krasen večer. No, jutri zjutraj pa se bomo prebudili v nov delovni teden, v, dajmo reči, lep ponedeljek. Zato pa bosta poskrbela tudi Janja Vlaga in Žiga Deršek, ki bosta z vami spila prvo kavo. Veseljaki, vi pa, kot že rečeno, imejte krasen preostanek nedelje.

0: Radio Veseljak.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
1: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Destina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
5: Majhna ploščica in veliko energije.
6: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
5: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
6: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
5: Ali nič 41 400 409.
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
7: Prsten rože, nov parfum. Telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
8: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Hej, ustavi konje, a štorke že letijo z neba.
11: Spominčice. Oddaja z nanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih.
12: Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Spominčice. Danes je naš gost član in vodja ansambla Javor, ki prihaja iz Črnega vrha nad Idrijo. Danes torej je gost v Spominčicah Blaž Žgavec. Blaž, živjo, dobro dan.
13: Živjo, dobro dan, lepo pozdravljen Nina in vsih poslušalci Radija Veselja.
12: Zdaj greva obujati spomine na čas tvojega odraščanja. A ima že kaj težav s spominom?
13: Za enkrat, če ne, pa vsi člani pravijo, da si kar zapomnim, kje smo kje igrali, pa kaj smo lepega doživeli v vseh teh letih, tako da me še ne zapušča.
12: Bravo, no jaz bom zdaj na plano skušala privleči nekaj tvojih otroških spominov. Blaž, daj povej, kaj si ti kot otrok najraje jedel?
13: To je pa puding, puding z jagodami in seveda smetano.
12: Kako si pa danes s tem?
13: Še zmeri me pocerta Floriana.
12: Kdo je bil tvoj prvi največji prijatelj? Kako se ga spominjaš?
13: Ja, moj prijatelj

0: bom rekel kar Darko Likar, to je moj sešolc. Z njem sva tudi moja poročna priča, tako da z njem sva kar veliko prevandrala in tudi v glasbi sva bila na začetku skupaj.
1: Blaž, daj povej, učitelja katerega predmeta iz osnovne šole se najraje spominjaš še danes?
0: To pa moja razredničarka, to je pa Darja Rupnik, tukaj iz našega kraja. Ona je moja razredničarka bila in bom rekel taka učiteljica s srcem in jaz mislim, da je tudi oboje stransko bilo fajn in velikrat me je kaj pokarala in zaradi tega sem bil pol tudi v življenju boljši.
1: Daj se znani nas, Blaž, kateri je tvoj kraj odraščanja?
0: Ja, moj kraj je Godovič. Tam sem preživel, bo rekel, vsa leta do svojega 23. leta, no pa pol sem se pa odselil drugam.
1: V kako številčni družini pa si odraščal in koga si recimo pri vzgoji jemal bolj resno? A si se koga bal?
0: Ja, moram reči, da izhajam iz družine, kjer smo bili 4 otroci, jaz sem bil po vrsti drugi. Jaz seveda, kdo je imel glavno besedo, moj starejši brat na začetku, on je tudi, tako smo se kdaj zbarufali fantje med sabo, ampak najrajši sem imel, pa moram reči, še danes upam, da mi noge še dok brato zameril sestrico Barbaro.
1: Ko rečem, otroška pesmica, katera ti ta trenutek prva pade na misel?
0: Ringa, ringa, raja.
1: Bravo, bravo. Je kakšen poseben razlog?
0: Ma ne. Ne, ni. Sicer smo, bom rekel, jaz tudi sem hodil tukaj v Črni vrh nad Idrijo v osnovno šolo, smo tudi prepevali v vseh zborih tukaj osnovnošolskih, tako da, bomo rekli, tudi z tega stališča smo kar radi prepevali.
1: No, tudi mi si bomo zdaj prepevali skladbo ansambla Javor, skladbo z naslovom Cvet pomladi, potem pa smo zopet nazaj.

0: Dobrodošli nazaj v Spominčicah. Danes je naš gost Blaž Žgavec. Gre za vodjo in člana ansambla Javor. Blaž, daj povej nam, katera sladkarija te je najbolj posladkala kot otroka? Katero si si najbolj želel?
1: To je pa kremšnita.
0: Bravo.
1: Če jih pa moje, ne vem, če jih je kdo toliko pojedel.
0: Pa si jih do danes nisi preobjedel?
1: Ne, to pa nikoli.
0: Daj povej, a ohranja spomin na prvi poljub?
1: To je pa zelo daleč. Ohranjam, ja. To je bila osnovna šolska, bom rekel, zagledanost.
0: A si se izkazal?
1: Ja, upam.
0: Kaj je bila pol ta punca, tvoja punca?
1: Ne, ni bila.
0: Ja. Kaj je bil pa potem ta poljub, bolj švah?
1: Ja, prijateljski bolj.
0: Bravo, Blaž, daj povej, čigavo glasbo si poslušal, ko si odraščal?
1: Ja, ko že iz otroških let sem poslušal narodno zabavno glasbo, se spomnim doma, ko smo bili, ata je bil pristaš Lojzeta Slaka, tudi spremljal na vseh nastopih in tudi govoril mi je že prej, da je hodil na vse njihove nastope, zelo ga je prizadel takrat, ko je Jože Šifrer umrl. Jaz sam osebno sem pa takrat na začetku bolj poslušal, bom rekel, Miheliča pa Alpski kvintet, tako da kot za instrumentalista sem mi bili tudi Alpski kvintet zelo všeč in na marsem katerem nastopu sem tudi bil, na Alpskem večeru, na primer.
0: Si imel mogoče kot 10-letni fant kakšne želje, kakšne sanje po določenem poklicu, ki bi ga opravljal, ko bi odrastel?
1: Ma tako, nisem jemo čist izklesano, ampak zelo rad sem pa, doma smo imeli tudi manjše kmetijo, delo na kmetiji. To me je vedno na vsa ta dela kmečka sem vedno navdihnila in tudi da si to opravljal, si razmišljal, bom rekel, bolj o glasbi. Tako da tam sem tudi dobil vso moč za glasbo.
0: Ja, Blaž, midva sva se krasno sprehodila skozi vprašanja Spominčic, zdaj pa midva bova z glasbo tudi zaključila oddajo Spominčice, zdaj mi je sama radovednost, kaj boš izbral in zakaj?
1: Jaz bom kar izbral en lep valček, zato ker poznani smo po teh valčkah, naša Florjana zelo lepo odpoje jih in to seveda je en izmed najlepših valčkov naših, ljubi si gora in mene.
0: Odlično, z veseljem poslušamo v nadaljevanju. Blaž, hvala lepa za to, ker si z nami delil spomine iz časa tvojega odraščanja. Vse dobro, pozdravi ostale člane ansambla Javor in upamo, da se kmalu vidimo tudi tole v naših radijskih prostorih.
1: Ja, tako je. Jaz se bi res zahvalil za povabilo v vašo oddajo. Srečno!

0: Radio Veseljak.
1: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 76 16 ali na info@mirosan.si.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLES, partner za vaš gost. DKLES.si.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčja dobrava.si.
5: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Veseljak.
6: Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
3: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
4: Roxy. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
5: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
6: Hello? Kje moj bazen?
7: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet. Poletna osvežitev za vse tačke.

0: Appavent.si in Petrol.
1: Veseljak.
2: To je veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Destina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
2: Majhna ploščica in veliko energije.
3: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
2: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
3: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
2: Ali Mič 41 400 409.
1: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

To je veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
2: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

Radio Veseljak. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Radio Veseljak. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.